0: חבר'ה, שבת, שבת!
1: וואי, וואי. וואי, וואי, וואי.

אז הנה כל הנחל היקרים, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, ברוך השם. נעבור לשמוע שיעור מרתק ומחזק מפי הרב ברוך זרובבל. אז הנה נעימה.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. אנחנו נמצאים במעשה משיבה בטלרס, ואנחנו נמצאים ביום השישי. אז כמובן, כמו שסיפרנו בשיעורים הקודמים, שבכל יום מימות המשתה של החתונה שעשו לזוג הצעיר, אז היה בא איזה בטלר ומברך אותם בברכות שלו, והיה מודיע להם מכוחו הגדול. אז עכשיו אנחנו נמצאים ביום השישי שמגיע אליהם הבטלר בלי הידיים. והבטלר בלי הידיים אומר להם, אתם חושבים שאני בלי ידיים? כלומר שיש לי מום בידיי? אין לי מום בידיי כלל. רק שבאמת יש לי כוח בידיי. רק שאין אני משתמש עם הכוח הזה שבידיי בזה העולם. כי אני צריך את הכוח לעניין אחר. ויש לי הסכמה על זה מן המבצר של מים. אז עכשיו הבטלר מספר להם בעצם לאיזה עניין הוא צריך את הכוח הגדול הזה שיש לו בידיו. אז הוא מספר סיפור שפעם אחד התקפצו כמה אנשים וכל אחד היה מתפאר בכוח שבידיו. זה התפאר שיש לו כוח כזה בידיו וזה התפאר שיש לו כוח אחר בידיו. וכל אחד התפאר מהגבורה שיש לו בידיים שלו. אז אחד מהם התפאר ואמר שכאשר הוא מורה חץ, כלומר כאשר הוא יורה את החץ, הוא יכול לחזור ולמשוך אותו אליו. כי יש לו כוח כזה בידיו שאף על פי שהוא הורה כבר את החץ שהוא ירה אותו, עדיין הוא יכול להחזיר ולמשוך אותו אליו. אז הבטלר הבלי ידיים שואל אותו, איזה חץ אתה יכול להחזיר? כי הוא אומר לו שיש 10 מיני חיצים. כי יש 10 מיני סמים, היינו, כי כל חץ יש לו איזה סם אחד מיוחד שהוא יכול להזיק לאדם. אז הוא שאל אותו, איזה סוג של חץ אתה יכול להחזיר? והוא שאל אותו עוד שאלה, אם קודם שהגיע החץ לאותו מקום שהוא זרק אותה, שהוא ירה אותו אליו, האם הוא יכול להחזיר את זה אחרי כבר שהחץ נורה והגיע למקום הזה? אז הוא ענה לו שהוא יכול להחזיר אמנם את החץ אחרי שהוא פגע במקום, אבל הוא יכול להחזיר רק חץ ממין של סוג אחד. כלומר, הוא לא יכול להחזיר את כל 10 מיני חיצים. אז הבטלר בלי ידיים אמר לו, אם אתה לא יכול להחזיר את כל 10 מיני חיצים, אז אתה לא יכול לרפות את הבת מלכה. אז כמובן, כל העניין הזה של החיצים זה משל שהחיצים... מבחינה הזאת שהיצר יורה על האדם חיצים, שהוא מפיל אותו בכל התאוות. והצדיק האמת יכול להחזיר אפילו את החיצים האלה אחרי שהם נורו, אחרי שהאדם נכשל בתאוות, נפל, פגם, אף על פי כן הצדיק האמת יכול להחזיר את החיצים האלה בחזרה ולרפות את הבת מלך. ובהמשך הסיפור אנחנו רואים שכל אחד היה מתפאר בכוח שיש לו בידיים. יש אחד שאמר שממישהו לוקח אז לא הוא נותן, כלומר אם הוא לוקח ממישהו צדקה אז הוא נותן לו, ואז הבטלר בלי הידיים שאל אותו, איזה מין של צדקה אתה יכול לפעול את הפעולה הזאת? אז הוא אמר לו שהוא לוקח מעשר ועם זה הוא פועל את הפעולה שלו. אז הבטלר בלי הידיים אמר לו, אם אתה יכול רק בעניין הזה של המעשר לתת למי שאתה לוקח, אז אתה גם כן לא יכול לרפות את הבת מלכה. ואחד התפאר שיש לו כוח כזה בידיו, שהוא יכול לתת לאדם חוכמה על ידי זה שהוא סומך את הידיים שלו עליו. אז הבטלר בלי ידיים שאל אותו, איזה סוג של חוכמה אתה יכול לתת? אז הוא אמר לו, סוג מסוים של חוכמה. אז הוא אמר לו, אם אתה לא בקיא בכל 10 קבין של החוכמה, אז גם אתה לא יכול לרפות את הבת מלכה. ואחד אמר שיש רוח שערה, אז הוא יכול לעכב אותו בידיים שלו. זה היה הכוח שלו. אז הוא שאל אותו, אם אתה יכול לעכב את הרוח שערה, אז בוודאי אתה יכול גם לנגן ניגון מסוים. אז איזה ניגון אתה יכול לנגן? והוא אמר לו סוג מסוים של ניגון. אז הוא אמר לו, הבטלר בלי הידיים, אם אתה לא יכול לנגן את כל 10 מיני נגינה, אז אתה לא יכול לתת רפואה לבית מלך. אז כל העניין הזה של כל הכוחות של הקפצנים בלי הידיים, שכל אחד התגאה בכוח שלו, אז כל הבחינות האלה נמצאות בצדיק האמת, שהוא יכול לרפות את הבת מלכה, כמו שרבנו אמר, ואני רופא אותה, שהוא יכול למשוך את כל החיצים מן האדם, אף על פי שכבר פגעו בו, שהיצר כבר הכשיל אותו והפיל אותו לאן שהפיל אותו, הוא יכול לתת השגות אלוקות לכל המקורבים אליו, לסמוך את ידיו עם הידיים שלו על הבן אדם ולתת לו את כל 10 קבין של חוכמה,
וכמו כן, העשרה מיני נגינה, שזה הבחינה של התיקון הכללי, שזה התרופה והתיקון לכל הפגמים שהאדם עבר, גם זה אחד מהכוחות של הצדיק האמת, ובמיוחד של רבנו הקדוש. טוב, אז נמשיך בסיפור המעשה, ובהמשך רבנו מספר לנו פה את אחד הסיפורים הנפלאים שלו, שהוא למעשה משל על כל תהליך התשובה שעובר על הבן אדם, מה קורה איתו. אז בואו ונמשיך ונקרא. כי פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה, והשתדל בתחבולות לתופסה, עד אשר עלתה בידו ותפסה. פעם אחת חלם לו אותו המלך, שהיא עמדה עליו והרגה אותו, והקיץ ונכנס החלום בליבו, וקרא לכל פותרי החלומות, ופתרו לו כפשוטו, שיתקיים החלום כפשוטו, שהיא תהרוג אותו. ולא יכול המלך לתת עצה לנפשו, מה לעשות לה, יהרוג אותה, עצר לו, ישלחה מעל פניו, זכרה לו, כי איש אחר ייקחנה, וזכרה לו מאוד, כי הוא ישתדל אחריה כל כך, ואתה תבוא לידי אחר. וגם אם ישלחה ותבוא ליד אחר, אתה בוודאי יכול להתקיים החלום שהיא תהרוג אותו, מאחר שהיא יצא לאחר, יחזיקה אצלו ומתיירה מחמת החלום. ולא ידע המלך מה לעשות לה. טוב, אז בסיפור הזה רבנו מתאר לנו את כל התהליך התשובה של הבן אדם, שבהתחלה האדם גודל במחוזות שהם רחוקים מהקדושה, והוא בעצם נמצא בידיים של המלך השני, של העץ הרע, נמצא בתוך כל התאוות, העץ הרע מקבל את החיות ממנו, יונק ממנו את הקדושה. עכשיו אנחנו רואים שבהמשך יש הרבה אנשים שמתחילים להתקרב להשם מדבר, מתחילים לעשות תשובה, כלומר לברוח מהעץ הרע. אז העץ הרע לא יודע מה לעשות, מצד אחד הוא רוצה את הבן אדם שישאר אצלו, מצד שני הוא לא רוצה שהוא יברח ממנו, כי הוא יודע שאם הוא יברח ממנו ויתחיל לחזור בתשובה, אז הוא בעצם הורג אותו בבחינה הזאת. כל אדם הורג את העץ הרע שיש לו. אז לא ידע המלך מה לעשות לה. ובין כך ובין כך נתקלקל האהבה שלה אצלו קצת קצת. כלומר, הבן אדם, כאשר הוא נהיה מודע לדברים, מודע לדברים של היתר, של האיסור, שיש השם מתברך בעולם, שיש עניין של דברים רעים ולא טובים ומזיקים, אז הוא מתחיל פחות ופחות לאהוב את התאוות האלה של ענייני העולם הזה. ובכל פעם נתקלקל ויותר ויותר האהבה ביניהם. וכן היא גם כן, גם נתקלקל אצלה אהבה, בכל פעם יותר ויותר, עד שנעשה אצלה שנאה עליו, וברחה מפניו. אז האדם מגיע כבר למצב כזה שהוא כבר לא אוהב את הדברים האלה, הוא כבר שונא אותם, הוא רוצה לברוח, להתקרב להשם מטבח, להתקרב לקדושה, הוא רוצה לברוח מכל ענייני העולם הזה שקובלים אותו, מכל התאוות, מהיצר הרע. אז הוא מתחיל לברוח. עכשיו, מה קורה שהוא מתחיל לברוח? ושלח המלך אחריה לבקשה. ובאו והגידו לו שהיא נמצאת אצל המבצר של מים. אז המבצר של מים זה כמובן התורה הקדושה, שאין מים אלא תורה. כי יש מבצר של מים, ושם הם 10 חומות זו לפני מזו, וכולם של מים. וגם הקרקע שהולכים עליה שם בתוך המבצר היא גם כן של מים. וכן יש שם אילנות ופירות, הכל של מים. ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר אין צורך לספר, כי בוודאי הוא חידוש נפלא מאוד. התורה הקדושה יש בה פירות, אילנות, חידושים נפלאים. זה הבחינה של התורה הקדושה. אז האדם שבורח מהיצרה, בורח מכל ענייני העולם הזה, הוא בורח אל התורה הקדושה, אל השם יתברך. אז זה בעצם המבצר של מים. אז מאחר שהוא מבצר של מים, ולכנוס בתוך זה המבצר אי אפשר, כי יהיה נטבע במים מי שיקנוס בו, מאחר ש...

0: אתם איתנו רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. שתבח שמו, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים את מסכת בבא בתרא דף כ"א באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים היום במשנה בסוף כף עמוד ב'. בדפים האחרונים למדנו על הרחקות ששכן אחד צריך להרחיק מהשכן השני בשביל שהוא לא יזיק לו. עד עכשיו דיברנו על הרחקות בגלל נזקים פיזיים. עכשיו נדבר על הרחקות לא בגלל נזק ממשי, אלא בגלל מטרד. זאת אומרת המשנה, אדם שגר בחצר משותפת לא יכול לפתוח שם חנות, כי זכותם של השכנים האחרים לומר שהרעש שעושים הלקוחות מפריע להם. אבל אדם כן יכול לפתוח בית מלאכה, לייצר דברים וללכת למכור בשוק. זה כבר אי אפשר למחות, כי כך היה מקובל לעשות בית מלאכה בבית. עכשיו כתוב בסיפה של המשנה שהשכנים לא יכולים למחות על הקול של התינוקות. מה הכוונה קול התינוקות? אז בהתחלה הגמרא הבינה שהם לא יכולים למחות על זה שבאים תינוקות שהם לקוחות של החנות שלו ובאים לקנות. וזה קשה, כי הרי ברישה אמרנו שהשכנים כן יכולים למחות על הרעש שהלקוחות עושים. אז למה ברישה הם יכולים למחות ובסיפה לא? אז הבאי מסביר שהסייפה מדברת על שכנים מחצר אחרת שהם לא יכולים למחות. אבל זה מקשה רבה, אז שהמשנה פשוט תגיד שאנשים מאותה חצר יכולים למחות והשכנים מחצר אחרת לא יכולים למחות. לכן רבה מסביר שמדובר פה על משהו אחר לגמרי. הם לא יכולים למחות על אדם שמלמד ילדים בבית שלו. זה רעש מקובל והשכנים לא יכולים למחות על זה. והגמרא ממשיכה ומסבירה שזה שיש בתי ספר ללמד ילדים בכל מקום ומקום ואפילו בבית של מישהו, זה באמת דבר חדש יחסית. זה מתקופת יהושע בן גמלה, הוא היה אחד מהכהנים בימי בית שני, ומה שהיה עד אז זה שבהתחלה רק מי שהיה לו אבא שיכל ללמד אותו תורה היה לומד תורה, ומי שלא לא. אז התקינו שיהיה מקום מרכזי בירושלים ששם ילדים יכולים לבוא ללמוד, אבל עדיין זה לא פתר את הבעיה, כי רק מי שהיה לו אבא אולי מספיק כסף שיכול לבוא איתו לירושלים, היה יכול ללמוד תורה ומי שלא לא. אז לכן התקינו שיהיו בתי ספר אזוריים בכל אזור. הבעיה עם זה, זה שלא היו מספיק, ואז הם קיבלו רק ילדים בני 16-17, וגם מי שלא יסדר כל כך, אז הרב היה מעיף אותו החוצה, ולכן יהושע בן גמלה תיקן שיהיו בתי ספר בכל מקום ומקום ובכל עיר ועיר, ושכולם יוכלו לבוא ללמוד תורה כבר מגיל 6 ו-7. וכיוון שכבר הזכרנו ענייני חינוך, אז מובאים פה כמה טיפים של רב לרב שמואל בר שילת שהיה מלמד. דבר ראשון אומר לו,

ללמד תינוקות בבית שהוא בחצר משותפת. אז את שתי הברייתות הראשונות הגמרא מתרצת ואומרת ששם דובר שהוא רוצה ללמד ילדים של גויים. על זה השכנים יכולים לעכב אם זה מפריע להם. אבל ללמד ילדים יהודים מותר לעשות גם בבית בחצר. על הברייתא השלישית, שם קשה להעמיד את זה במלמד של גויים, כי כתוב סופר יהודי, משמע שהוא מלמד יהודים, שם מתרצת הגמרא שמדובר בסופר מטה. כלומר, הוא בעצם פותח סוג של מכללה למורים בבית שלו, שזה כבר עושה הרבה רעש, ועל זה השכנים כן יכולים לעכב. ועכשיו אנחנו בערך ברבע התחתון של העמוד, רב המרחיב לגבי התקנה של יהושע בן גמלא שצריך שיהיו בתי ספר בכל מקום ומקום. והחיות הזאת היא על בני העיר, בני העיר צריכים לשלם בשביל שיהיה במקום שלהם בית ספר. עכשיו, מה זה בכל מקום ומקום? אם יש בית ספר בעיר הסמוכה, אולי פשוט נשלח את הילדים לשם? אז רב נותן לנו הגדרות, צריך שהבית ספר או הישיבה יהיו נגישים לילד בצורה נוחה ובלי סכנות. כלומר, שהוא יצטרך ללכת באותה עיר מבית כנסת לבית כנסת, זה סביר, אבל שיצטרך ללכת לעיר אחרת, לא, ועושים בית ספר בעיר שלו. וגם אם הוא צריך ללכת בתוך אותה עיר, זה רק אם הדרך לשם לא מסוכנת, כלומר שאם יש נחל, יש גשר רחב מעליו. וכמה כיתות צריך לפתוח, כמה ילדים יש בכל כיתה? אז אומר רבא, המינימום בשביל להכריח את העיר לפתוח כיתה זה 25 ילדים, וככה בכפולות של 25, אם יש 50 ילדים אז צריך שתי כיתות, אם יש משהו באמצע, 40 למשל, אז שמים מורה או מלמד אחד, ועוזר. ושני דברים נוספים של רבא לגבי הדמות של המורה, דבר ראשון, אנחנו בשורה השנייה בשורות הרחבות, אם יש מורה בעיר, ואז מגיע לעיר מורה טוב יותר. האם מפטרים את הראשון בשביל להעסיק את השני? אז רב אומר שעדיף שלא. כי אם ימנו את השני, אז הוא יתגאה בליבו, הוא יחשוב אני המורה הכי טוב, אף אחד לא יפטר אותי, והוא יתרשל במלאכה שלו. אז עדיף להשאיר את הראשון, הוא דווקא יתאמץ יותר. כמו הפרסומת המפורסמת של חברת השכרת רכב, שאומרת אנחנו מקום שני, לכן אנחנו מתאמצים יותר. אבל רב דימי אומר, לא נכון, עדיף להעסיק את המורה הטוב יותר. וכיוון שהוא יודע שזה שפיתרו אותו ינסה ללכלך עליו ולומר שהוא לא כזה מורה טוב, אז אדרבה, הוא ינסה בכל הכוח ללמד כמה שיותר טוב. זה דבר ראשון. דבר שני, איזה מורה אנחנו מעדיפים? מורה שמלמד הרבה אבל לא כל כך מדייק, או מורה שמלמד פחות אבל יותר מדייק? רב אומר שעדיף מורה שמלמד כמה שיותר טוב. את כל הטעויות הקטנות, לא נורא, מתישהו הם ילמדו כבר את המדויק. אבל רב דימי מנהרדה עוד פעם חולק על רבה והוא אומר לא נכון, עדיף דווקא מורה שמדייק. כל טעות שהילד שומע, הטעות הזאת תישאר איתו לאורך זמן. והוא מוכיח את זה מהסיפור של יואב עם המלאק. כי כשדוד שמע שיואב הרג רק את הזכרים של המלאק ולא את הנקבות, הוא שאל אותו למה. אז יואב אמר לו, כתוב בתורה, תמחה את זכר המלאק. אז דוד אמר לו, לא כתוב זכר, כתוב זכר. אז יואב אומר לו, אבל ככה אני למדתי. הרב שלי אמר לי שכתוב זכר. אז באמת הלכו וחיפשו את הרב, והרב באמת אמר שהוא חשב שקוראים זכר. אז דוד הוציא חרב ורצה להרוג את הרב, כי הוא אמר, אתה ארור שאתה עושה מלאכת השם רמייה. אז הרב הזה אמר, בסדר, אז תשאיר אותי בארור, אתה לא צריך להרוג אותי. אבל דוד אמר, אבל ארור מונע חרבו מדם, ויש מחלוקת אם באמת הוא הרג אותו בפועל או לא. ודבר אחרון כרגע לעניין מלמד תינוקות, אומר רבא, שורת שיעית בעמוד ב', שמלמד תינוקות הוא אחד מהמקצועות שברגע שעשה טעות אפשר לפטר אותו גם בלי עזרה מראש, כמו שוחט וכמו כיס דם ועוד מקצועות, שבהם, כיוון שאם יש טעות, זו טעות שאינה חוזרת, לכן הם מותרים ועומדים. כאילו כבר הזהרנו אותם, וברגע שהם עושים טעות, אפשר לפטר אותם. ועכשיו אנחנו חוזרים לענייני שכנים, רק שהפעם הנושא זה שכנים בעסקים. כלומר, אם לי יש פה חנות, האם מותר לך לפתוח חנות דומה לידי? ובעצם אתה גוזל לי חלק מהלקוחות שלי. אז אומר רב הונה, אם אני פתחתי חנות במבוי הזה, אסור לך, אפילו שגם אתה גר במבוי הזה, לפתוח את אותה חנות במבוי, כי אתה גוזל לי את הלקוחות שלי. הגמרא מנסה להביא לרב הונה סיוע מתנאים. הסיוע הראשון, למה מסיילי, אם דייג שם את סודה, אז שאר הדייגים צריכים להתרחק משם. אז לכאורה זה בדיוק כמו רב הונה. אומרת הגמרא, זה לא אותו דבר. גם אם נחלוק על רב הונה ונאמר שבמבוי מותר, בדגים זה שונה. דגים הם לא בני אדם, כיוון שהדייג הראשון כבר שם להם את סודה והוא כבר הרגיל אותם לבוא לשם כי הוא שם להם אוכל, אז זה נחשב כאילו הם כבר ברשת שלו. אבל בני אדם יש להם בחירה חופשית, ולא בטוח שהם יהיו באים לחנות הראשונה, ולכן גם השני יכול אולי לפתוח שם חנות. אז את הסיוע הראשון דחינו. עכשיו הגמרא מנסה לתלות את זה במחלוקת תנאים. יש מחלוקת בין רב יהודה לרבנן, האם בעל חנות אחד יכול פתאום לחלק אגוזים לכל הלקוחות שלו, ועל ידי זה למשוך לקוחות? רב יהודה אומר שלא, ורבנן אומרים שכן. אז אומר רבינה, לכאורה רב הונה שאסר על מי
מישהו אחר לפתוח חנות לידי, זה כמו רבי יהודה שאוסר על חנות אחרת לחלק אגוזים. כלומר, שניהם אוסרים לבעל עסק אחר לפגוע בעסק הקיים. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת זה לא קשור. יכול להיות שגם רבנן ששם מתירים לחלק אגוזים, יסכימו עם רבונה שפה אסור לפתוח חנות. כי שם זה פרסומת. הוא מחלק אגוזים, אתה תחלק משהו אחר. אבל פה יש כמות מסוימת של לקוחות. אם אתה בא ופותח

0: פותח פה את אותה חנות, אז אתה ממש גוזל בידיים את הפרנסה שלי. לכן אולי גם לפי רבנן עשו. אבל עכשיו הגמרא מביאה שזה באמת כן מחלוקת עניים. כי הגמרא מביאה ברייתא, אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב', ששם כתוב במפורש שאדם יכול לעשות חנות ליד החנות של חבר שלו, ולמכור בדיוק את אותו דבר. אז הגמרא אומרת שבאמת זה תנאי, זה מחלוקת עניים. כתוב בברייתא שאם יש למישהו חנות במבוי, ובא מישהו ממקום אחר ורוצה לפתוח שם את אותה חנות, זה ברור שאסור לו. אבל אם שכן מאותה מבוי רוצה לפתוח, אז רבנן אומרים שמותר לו, ורשבג אומר שאסור לו. אז רב הונא הוא כמו רשבג שאסור, אבל רבנן אומרים שמותר. עכשיו רב הונא ברי דה רב יהושע, הוא דווקא פוסק כמו רבנן, שמותר, אבל הוא מתלבט במה מדובר כאן. הוא אומר, אם זה מישהו מעיר אחרת לגמרי, אז ברור שאסור. אם זה מישהו מאותה מבוי עצמו שרוצה לפתוח חנות באותה מבוי, אז מותר, זה מה שרבנן אמרו. אבל מה קורה אם זה מישהו ממבוי אחר שרוצה לפתוח פה במבוי שלנו חנות?
1: ורבנו יונה מפרש שהשאלה היא מה קורה אם מישהו אחר שגר במבוי סמוך רוצה לפתוח את אותה חנות במבוי שלו, אבל זה צמוד המבוי שלנו. אז האם שם הוא יכול לעכב או לא? ואיך שלא נפרש, הגמרא נשארת בזה בתיקו.
0: עכשיו יש שתי הגבלות גם על רב הונא שאסר למישהו אחר אפילו שהוא בן אותו מבוי לפתוח חנות, יש שני יוצאי דופן. דבר ראשון, מלמד תינוקות, שבזה אנחנו אומרים קנאת סופרים תרבה חוכמה, ומותר שיהיה תחרות אפילו על חשבון בית ספר קיים. ודבר שני, אומר רב נחמן בר יצחק, ברוכלים שהם לא פותחים פה חנות, אלא הם רק מחזרים בין העיירות ומוכרים תכשיטים לבנות ישראל, וזה מותר שיבואו אפילו אם יש כבר חנות קבועה במקום שמוכרת את אותו דבר. למה? כי עזרא תיקן שיהיו רוכלים מחזרים בעיירות ומוכרים תכשיטים, בשביל שתמיד יהיו לבנות ישראל מספיק תכשיטים. אנחנו בשורה השישית בכ"ב עמוד א', גם זה שאמרנו שלרוכלים אלו מותר רק אם הם מסתובבים אבל לא שהם ממש מתיישבים,
1: זה מרוכלים רגילים, אבל אם הם תלמידי חכמים,
0: אז מרשים להם גם לבוא ולקבוע פה את מקומם, אפילו שזה בא על חשבון העסקים המקומיים, בשביל להקל עליהם להתפרנס, בשביל שלא יתבטלו יותר מדי מלימוד התורה, והגענו לשורה 12 בכ"ב עמוד א', כל טוב.

שלום שלום מאזינים יקרים לכל אתר ואתר, וחג סוכות שמח על כולנו, בעזרת השם יתברך שנתבשר בשורות טובות וישועות ונחמות, שנזכה לשבת בצילה דמהנותה, שכמה צריכים את זה בזמן הזה, הרבה אמונה צריך בזמן הזה, בעזרת השם יתברך. אז אנחנו רוצים לאחל לכם פה מאולפני רדיו ברסלב כל הנחל חג סוכות שמח וישועות גדולות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון, והמשך הזנה ערבה פה מול פני רדיו ברסלב.

0: כן, שרינו. אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו, אשרינו מה טוב חלקנו. דף היומי בעשר דקות, אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. שתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך האזנה רבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ח' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 11 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום אנחנו ממשיכים עם הנושא של בהמה מסוכנת. נזכיר שבהמה מסוכנת זאת בהמה שאנחנו יודעים שהיא עוד רגע הולכת למות, אבל מצד שני היא לא מוגדרת כטריפה, ואתמול ראינו 5 מקורות לזה שבהמה כזאת היא לא אסורה, אבל היום נלמד שיש לזה תנאי. התנאי הוא שהבהמה תפרקס, כלומר שגם כששוחטים אותה, עוד מעט נראה מתי בדיוק, צריך שעדיין תראה איזה שהם סימני חיות, כלומר שהיא תזיז משהו בגוף. למה? כי אנחנו צריכים שמה שיהרוג את הבהמה יהיה השחיטה וכל השחיטה, כלומר אם היא מתה מתישהו בהתחלת השחיטה, זה פסול. ממילא, אם מדובר בבהמה בריאה, אז אפשר לסמוך על הרוב שמתות בסוף השחיטה ולא צריך לבדוק. אבל אם מדובר בבהמה מסוכנת, אז כאן יכול להיות שרק התחלת השחיטה כבר תצליח להרוג אותה, וזה פסול. ממילא צריך לבדוק שהיא באמת הייתה חיה עד הסוף, ובודקים את זה על ידי זה שהיא מפרקסת במהלך השחיטה. אז זה הנושא שלנו באופן כללי, שבבהמה מסוכנת צריך לבדוק שהיא מפרקסת, וממילא בהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נגדיר מהי בהמה מסוכנת, ובחלק השני נגדיר את הפרקוס. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שזה יהיה ממש קצר, וזה מה נחשב בהמה מסוכנת. אז מגדיר רב שזאת בהמה שלא יכולה לעמוד מעצמה, כלומר שמעמידים אותה והיא נופלת. זה מצד אחד. מצד שני, לא צריך לצפות שכשהיא נופלת גם לא יהיה לה כוח לאכול בכלל, אלא אפילו שהיא אוכלת יותר מהרגיל, כלומר שיש לה אפילו כוח לאכול בקאיות, שזה גזרי עץ, או קורות, שזה החלק הקשה של הדקל, עדיין אפשר להגדיר אותה כמסוכנת, כי לפעמים דווקא בגלל שהיא רואה את הסוף, זה נותן לה כוח מיוחד לאכול. וזה בעצם סיימנו את החלק הראשון של השיעור, של הגדרת בהמה מסוכנת, ועכשיו שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, אנחנו עוברים לחלק השני, וזה הפרקוס. את החלק הזה נחלק לשני נושאים, הנושא הראשון זה מה נחשב פרקוס, והנושא השני זה באיזה שלב של השחיטה היא צריכה לפרקס, בשביל שהשחיטה תהיה קשרה. אז לגבי הנושא הראשון, מה זה פרקוס? אז כבר אמרנו שפרקוס זה שהיא מזיזה איזשהו איבר, אבל עכשיו נגדיר את זה יותר, כמה תזוזה צריך ובאיזה איבר צריך. אז לגבי זה נדבר על 5 סוגים של פרקוסים, על הראשון והחמישי יהיה לנו דיונים, על האמצעים כמעט שלא נדבר. הסוג הראשון של פרקוס במשנה זה של הידיים והרגליים, ולגבי זה נאמר שני דברים. דבר אחד זה שיש מחלוקת האם צריך לפרקס גם את הידיים וגם את הרגליים, או שאו זה או זה. אז במשנה הרשב"ג אומר שצריך גם וגם, וחכמים אומרים שמספיק אחד מהם, זה דבר אחד. דבר שני,

זה דבר שהיא עושה כתוצאה מהוצאת הנפש, וממילא זה לא מראה שהיא חיה. לעומת זאת, אם היא החזירה אותם כלפי פנים, זה כן מראה על חיות, וממילא זה נחשב פרקוס. אז זה מה שעולה אם נדייק במשנה. בגמרא כתוב את זה עוד פעמיים בצורה יותר מפורשת. פעם אחת שמואל אומר את זה בשורה השלישית בעמוד א', ופעם שנייה רבא אומר את זה ברבע העליון של עמוד ב', וממילא שואלת הגמרא למה שמואל ורבא צריכים לומר את זה אם ממילא זה כתוב במשנה, ועל כל אחד מהם יונה. לגבי שמואל היא אומרת שלולי שמואל היינו חושבים שבהמה דקה לא מספיק שהיא תחזיר את הידיים, אלא היא צריכה להוציא אותם ולהחזיר אותם. לכן בא שמואל ואמר שאם הם היו כבר בחוץ, מספיק שהיא תחזיר, גם זה נחשב פרקוס. זה לגבי שמואל. לגבי רבא אומרת הגמרא שבאמת לגבי בהמה גסה ודקה רבא לא חידש מעבר למה שכתוב במשנה, אבל הוא הוסיף את הדין בעוף, שגם בעוף כמו בבהמה גסה כל תזוזה נחשבת פרקוס, גם של הכנפיים או של הזנב. עד כאן הדיון על סוג הפרקוס הראשון במשנה, שזה ידיים ורגליים, ונראה עכשיו את שאר הפרקוסים במשנה. אז הפרקוס הבא זה שרבי אליעזר אומר שגם אם היא זינקה, כלומר שהיא נפחה בגרון של האוויר וזה גרם לדם לצאת בכוח, זה מראה שהיא עדיין חיה, אם היא מתה אדם ככה שוטט לא יוצא בכוח, זה כאמור נקרא זינקה, וגם רבי שמעון מסכים לזה, וגם הוא מוסיף שאם אדם שחט בלילה, נניח שהוא מאוד מהר כי הוא פחד שבהמה תמות, אז הוא שחט בלילה ואז הוא לא יכל לראות האם היא מפרקסת, אבל הוא בא בבוקר וראה שכותלי בית השחיטה מלאים דם, אז הוא יכול להבין שהיא זינקה וממילא השחיטה כשרה, כי כאמור גם זינוק של אדם זה אחד מהפרקוסים לפי רבי אליעזר ורבי שמעון. הפרקוס השלישי במשנה זה שחכמים מוסיפים שהיא מזיזה את הזנב, בזה סיימנו את הפרקוסים במשנה. הפרקוס הרביעי, שזה כבר בגמרא, בשורה השנייה בלמדחת עמוד א', זה שרב אומר שהיא קשקשה באוזנה, אבל שמואל אומר שזה כבר מוגזם, לא צריך עד כדי כך חיות. והפרקוס החמישי, גם זה בגמרא, זה שהיא גואה או שהיא טילה רי, לגבי זה יש סתירה לכאורה בין רב לבין ברייטה, שלפי רב זה נחשב פרקוס, ולפי הברייטה זה לא נחשב פרקוס, ומתרץ את הגמרא שתלוי באיזה כוח זה נעשה. אם היא גואה בכל חזק או שהיא טילה רי בחוזק זה נקרא מטרזת, זה מראה שיש לה חיות וזה פרקוס, ולזה רב התכוון, אבל אם היא עושה את זה בצורה חלשה, אז זה לא פרקוס, ולזה הברייטה התכוונה. וזה סיימנו את הנושא הראשון בחלק הזה של השיעור. עברנו על חמישה סוגים של פרקוסים, נזכיר אותם עוד פעם מהר: ידיים ורגליים, זינוק של הדם, קשקוש של הזנב, קשקוש באוזניים, וגואה והטילה רי. ועכשיו, בערך באמצע עמוד א', אנחנו עוברים לנושא השני, שזה מתי צריך שהיא תפרקס. עכשיו נזכיר שהמטרה של הפרקוס זה שנדע שהיא באמת הייתה חיה עד סוף השחיטה, לכן ממילא ככל שהיא תפרקס עד שלב מאוחר יותר בשחיטה, זה ייתן לנו יותר ודאות שהיא הייתה חיה גם בסוף השחיטה. אז האם באמת צריך שהיא תפרקס ממש עד הסוף? בעניין הזה יש שלוש דעות באמוראים. רב המחמיר ואומר שצריך עד הסוף, ואפילו עד הסוף לא מספיק, אלא צריך גם כמה רגעים אחרי הסוף, זה דעת רבה. רב חיסטה הוא באמצע אומר שמספיק עד אמצע השחיטה, ורב נחמן בר יצחק מקל ואומר שמספיק גם רק בהתחלת השחיטה. אז עוד פעם, רב אומר בסוף, ואפילו קצת אחרי הסוף, רב חיסטה באמצע ורב נחמן בר יצחק בהתחלה. אלה הדעות, ולפני שנתקדם בגמרא, ננסה להבין סברה לכל דעה, ואחר כך גם נראה בגמרא ראיה לכל דעה. אז לגבי הסברות, נתחיל עם רבא שהוא מחמיר, ואז נראה את שני המקלים. רבא כאמור אומר שצריך שהיא תפרקס אפילו קצת אחרי סוף השחיטה. למה? כי לדעתו לא מספיק שהבהמה תמות בסיום השחיטה, כי אז היא בעצם מתה אמנם בסוף השחיטה, אבל תוך כדי שהשחיטה עדיין מתבצעת, אלא היא צריכה למות מיד אחרי סוף השחיטה, לכן ממילא צריך שהיא תפרקס עד קצת אחרי סוף השחיטה. זו דעת רבא. לעומת זאת, רב נחמן בר יצחק ורב חיסטה, שניהם מסכימים שמספיק שהיא תמות עם סיום השחיטה, לא צריך אחריה, הם רק נחלקו עד איזה שלב היא צריכה לפרקס בשביל לתת לנו את אותה ודאות שהיא תהיה חיה גם בסיום השחיטה. אז לפי רב נחמן בר יצחק מספיק שהיא פרקסה בהתחלה, אז אני יכול להניח שהיא תחיה עד הסוף, לפי רב חיסטה צריך שהיא תפרקס לפחות עד האמצע. אז כאמור אלה הדעות ואולי הסברות, ועכשיו בגמרא נראה ראיה לכל אחת מהדעות ונראה מה שאר הדעות יענו. אז הגמרא מתחילה בראיה של רב חיסטה נגד רבא שהוא אמר שצריך את הפרקוס אחרי השחיטה. כמובן שהראיה הזאת יכולה גם לעזור לרב נחמן בר יצחק, והראיה היא מהמקרה של בהמה דקה במשנה. הרי אמרנו לגבי בהמה דקה שאם היד שלה קרובה אליה כששחטו אותה, אז הפרקוס שלה זה שהיא תוציא את היד ותחזיר אותה. עכשיו ממילא אומר רב חיסטה, לא יכול להיות שבהמה שהרגע נשחטה תצליח אחרי השחיטה לעשות את כל זה. כמה חיות אתה רוצה שיהיה לה? הרי כבר שחטו אותה. אלא ברור שמדובר במהלך השחיטה ולא אחרי השחיטה. זאת הראייה של רב חיסטה, אבל רב עונה בפשטות, אני חושב שהיא כן יכולה. כלומר, במה שלא יכולה לעשות דבר כזה מיד אחרי סוף השחיטה, זה מראה שהיא בעצם מתה עוד לפני סוף השחיטה. אז את הראייה הראשונה של רב חיסטה, וממילא גם את של רב נחמן בר יצחק, רב הדחה, ועכשיו הראייה השנייה היא לטובת רב נחמן בר יצחק. זה נמצא בערך בשליש התחתון של

עמוד א'. נזכיר שרב נחמן בר יצחק אמר שיכולה לפרקס גם בתחילת השחיטה, כלומר בעצם זה לא משנה מתי היא פרקסה, בהתחלה, באמצע או בסוף, בכל מקרה זה יהיה כשר, והוא מוכיח את זה ממה שרבי שמעון אמר אצלנו במשנה. נזכיר שרבי שמעון אמר שאם הוא שחט בלילה ואז בבוקר הוא מוצא שאדם ניתז על כותלי בית השחיטה, אז הוא מבין מכאן שאתמול בלילה היא זינקה בשחיטה, וממילא זה נחשב פרקוס והשחיטה כשרה. עכשיו אומר רב נחמן, הרי אין לו דרך לדעת מתי היא זינקה, הרי אולי היא זינקה רק בהתחלת השחיטה, אלא מה אנחנו רואים? שזה לא משנה, כלומר גם פרקוס בהתחלת השחיטה נחשב פרקוס וזה כשר. זאת הראיה של רב נחמן בר יצחק, שזה לא משנה מתי היא פרקסה, הגמרא תנסה לדחות את הראיה, אבל היא תדחה את התחייה. הניסיון לדחות זה שרב חיסדא ורבא ייקנו, אבל רק באופן חלקי, כלומר אם יאמרו, תלוי באיזה פרקוס מדובר, זינוק זה פרקוס מאוד רציני, זה מראה על חיות מאוד גדולה, ולכן דווקא שם זה באמת לא משנה אם זה היה בהתחלה, באמצע או בסוף, אבל בפרקוס יותר קטן, כלומר הזזת ידיים ורגליים, כאן זה כן משנה וזה לא יכול להיות בהתחלה, אלא לרב חיסדא באמצע ולרבא דווקא אחרי הסוף. זה הניסיון לדחות את הראיה של רב נחמן על ידי זה שנאמר שזינוק הוא באמת יוצא דופן כי הוא פרקוס חזק מידיים ורגליים, אבל הגמרא דוחה את הניסיון הזה כי מוכח מהמשנה בדיוק להפך, שדווקא הידיים והרגליים זה פרקוס חזק יותר מאשר זינוק. איך רואים את זה? בשביל להבין את זה צריך קודם לראות את הסדר של החלק הזה של המשנה. הסדר הוא כזה, בהתחלה הגמרא מביאה את רבן גמליאל שאומר שצריך גם יד וגם רגל, אחר כך רבי אליעזר אומר דיה עם זינקה, ואחר כך רבנן עוד פעם חוזרים ליד ורגל, והם אומרים עד שתפרקס או יד או רגל. עכשיו מהניסוחים האלו ברור שבין ביחס ליד ורגל ובין ביחס ליד או רגל, הזינוק הוא חלש משניהם. למה? כי בהתחלה כאמור רבן גמליאל אומר שצריך יד ורגל, ואז רבי אליעזר מתייחס לזה ואומר לא צריך עד כדי כך דיה עם זינקה, כלומר מספיק זינוק שזה קטן יותר. אז ברור שביחס ליד ורגל זינוק חלש יותר. אחר כך באים רבנן ואומרים עד שתפרקס יד או רגל. מהניסוח הזה משמע שהם אומרים הזינוק לא מספיק, אלא צריך עד שתפרקס יד או רגל. כלומר גם לדעתם הזינוק הוא פרקוס חלש יותר מאשר יד או רגל. אז בזה דחינו את הניסיון של התחייה לראיה של רב נחמן בר יצחק. אז יוצא שבעצם נשארנו עם הראיה שלו, שכמו שאנחנו רואים שבזינוק זה לא משנה מתי זה נעשה, אז גם ביד ורגל שהם פרקוסים חזקים יותר, גם שם זה לא ישנה מתי זה נעשה. עד כאן הראיה של רב נחמן בר יצחק. הראיה השלישית והאחרונה להיום היא לטובת רבא, זה מתחיל בשורה האחרונה בעמוד א'. נזכיר שרבא סובר שלא רק שצריך שהמסוכנת תפרקס עד סוף השחיטה, אלא אפילו עוד קצת אחרי הסוף, כך שנוודא שכל השחיטה הייתה כשהיא עדיין הייתה חיה. זו דעת רבא, ורבא מוכיח את זה לא מהתחום של שחיטה, אלא מתחום אחר לגמרי, וזה התחום של איזה בהמה ראויה להיות קורבן. אז יש ברייתא שלומדת מהפסוק בויקרא כ"ב, איזה בהמות לא ראויות להיות קורבן. נקרא קודם את הפסוק, כתוב שור או חסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. עכשיו הברייתא דורשת כל חלק מהפסוק לפסול אחר, אנחנו לא נקרא את כל הפסולים, אלא רק את השניים שמעניינים אותנו כרגע, וזה כי יוולד ותחת אמו. מכי יוולד הברייתא לומדת פרט ליוצא דופן, כלומר קורבן צריך להיות דווקא בהמה כזאת שנולדה בצורה טבעית, ולא בהמה שהוציאו אותה, בין אם זה הוצאה דרך הבטן, כלומר בניתוח קיסרי, ובין אם זה הוצאה מאותו מקום, אלא שהאימא מתה תוך כדי ההולדה, ולכן היה צריך להמשיך ולמשוך את הולד עד שהוא יצא. זה פסול אחד. פסול שני זה שלומדים ממה שכתוב תחת אמו פרט ליתום, כלומר בהמה שמתה אמו פסול לקורבן. עכשיו לגבי הפסול הזה של יתום, אומר רבא, אני הוכיח שמדובר ביתום כזה שאמא שלו מתה בדיוק ברגע שהיא סיימה להוליד אותו. ממילא יוצא שבשביל שהוולד יהיה כשר לקורבן צריך שהאמא תחיה עוד קצת אחרי הלידה. עוד רגע נראה איך הוא מוכיח את זה שם, אבל קודם נחזור לענייננו. אומר רבא, כמו ששם בשביל שהוולד לא יחשב יתום, כלומר בעצם בשביל שהאמא תחשב שהיא עדיין הייתה חיה כשהיא הולידה אותו, לא מספיק שהיא הייתה חיה בסיום ההולדה, אלא צריך שהיא הייתה חיה גם רגע אחרי סיום ההולדה. ממילא אומר רבא, אותו דבר אצלנו בשחיטה, בשביל להגדיר שהבהמה הייתה חיה במהלך השחיטה והיא מתה רק כתוצאה מהשחיטה, אז זה לא מספיק שהיא תמות ממש בסיום השחיטה, אלא צריך שהיא תמות רגע אחרי סיום השחיטה. רק כך אפשר לומר שהיא הייתה חיה במהלך כל תהליך השחיטה, ולכן לפי רבא צריך שהיא תפרקס גם רגע אחרי סיום השחיטה. אז זאת הראיה של רבא. עכשיו רק בסוגריים, איך רבא הבין שם את הפסול של יתום, שזה פסול אפילו שאמא שלו מתה ממש בסיום תהליך ההולדה? כי הוא אומר, בוא נבין
לבדוק מתי היא מתה, הרי לא יכול להיות שמדובר שהיא מתה אחרי שהיא ילדה, כי אז ברור שהוולד כשר, מה אכפת לי מתי היא אמא מתה? מצד שני, גם לא יכול להיות שהיא מתה לפני הלידה או תוך כדי הלידה, כי אז כשהוציאו את הוולד, זה נחשב יוצא דופן, ואז ממילא זה פסול כבר מדין יוצא דופן. לכן אומר רבה, הדרך היחידה להבין את הפסול הזה של יתום, זה שהיא מתה ממש בסיום תהליך הלידה, כך שלא היה צריך למשוך את הוולד החוצה, אז הוא לא יוצא דופן, וממילא מחדש את התורה שבכל זאת הוא פסול בגלל שהוא נחשב יתום, וכאמור, הדרך היחידה שזה יהיה כשר, זה אם היא מתה רגע אחרי שהוא נולד ולא באותו רגע של סיום הלידה, ומשם כאמור רבה רצה להוכיח שגם אצלנו בשחיטה צריך שהבהמה תמות רגע אחרי סיום השחיטה. וזה סיימנו את שלוש הראיות של רב נחמן בר יצחק, רב חיסדא ורבה. הגענו בזה לרבע העליון של עמוד ב', את החלק הבא כבר ראינו, אז בעצם הגענו למשנה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. אמרנו שבשביל שנהיה בטוחים שבהמה מסוכנת באמת הייתה חיה במהלך כל תהליך השחיטה, צריך שהיא תפרקס. בחלק הראשון הגדרנו מה זה בהמה מסוכנת, אמרנו שזאת בהמה שלא יכולה לעמוד, אפילו שהיא עדיין אוכלת דברים קשים. בחלק השני דיברנו על פרקוס, חילקנו את זה לשני נושאים. הנושא הראשון זה מה נחשב פרקוס, ראינו לגבי איזה חמישה סוגים של פרקוס. כוסים. סוג ראשון זה ידיים ורגליים, שלפי רשב"ג צריך את שניהם, לפי חכמים מספיק אחד, ואמרנו שיש הבדל בין בהמה גסה לדקה, שבגסה זה לא משנה מה ולאן הוא הזיז, בדקה אם הוא הזיז את הרגליים זה גם לא משנה, אבל בידיים זה דווקא כלפי פנים ולא כלפי חוץ. בסוגריים ראינו גם לגבי אוף שזה לא משנה מה הוא הזיז. סוג שני של פרקוס, אשר רבי אליעזר מוסיף זינקה, וגם רבי שמעון מסכים לזה, רבנן חולקים על זה. סוג הבא זה הזנב. סוג רביעי זה רב מביא קשקשה באוזנה, שמואל אומר שלא צריך עד כדי כך. וסוג רביעי זה גואה והטיל הרי, והגבלנו את זה שזה דווקא כשזה היה בחוזק. זה היה הנושא הראשון בחלק הזה. הנושא השני זה מתי צריך שהיא תפרקס. רבה אמר שצריך אפילו קצת אחרי סיום השחיטה, כי צריך שהיא תהיה חיה ממש בכל תהליך השחיטה, כולל הסוף. רב נחמן בר יצחק ורב חיסדא אומרים שלא צריך, אלא מספיק שהיא תחיה עד הסוף, היא יכולה למות עם סיום השחיטה. הם רק נחלקו עד מתי צריך פרקוס בשביל שנדע שזה מה שקרה. לפי רב נחמן בר יצחק מספיק בהתחלה, לפי רב חיסדא צריך עד האמצע. אלה הדעות, ואחר כך ראינו ראייה לכל שיטה. בהתחלה ראינו ראייה שלא צריך אחרי סיום השחיטה, מזה שבבהמה דקה, כשהיד קרובה, היא צריכה להוציא ולהחזיר, ולא סביר שהיא תעשה את זה אחרי שהיא כבר נשחטה, אבל רב אומר זה דווקא כן סביר. ראייה שנייה הייתה לטובת רב נחמן בר יצחק, שזה לא משנה מתי היא פרקסה, מזינוק שהוא בא בבוקר ורואה שהיא זינקה דם, והרי שם הוא לא יכול לדעת מתי זה קרה. הגמרא ניסתה לדחות את זה ולומר שאולי זה דווקא שם, כי זינוק זה פרקוס חזק, אבל דחינו שאדרבה, זינוק זה דווקא חלש ביחס להזזת הידיים והרגליים. וראיה שלישית והאחרונה לטובת רבה, הוא למד מהפסול של יתום לקורבן, שבשביל שזה ייחשב שהוא נולד כשהאמא שלו הייתה חיה, זה לא מספיק שהיא תמות ברגע שהוא נולד, אלא צריך שהיא תמות רגע אחד אחרי. אז אותו דבר אצלנו לפי רבה, שבשביל שזה ייחשב שהבהמה מתה כתוצאה מהשחיטה ולא במהלך השחיטה, צריך שהיא תהיה חיה במהלך כל תהליך השחיטה וגם טיפה אחרי. עד כאן הראיה של רבה, כל טוב.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כשם שאנחנו עם התפילין לא מצליחים לדעת מהתפילין, זה עיקר קדושת התפילין, שבן אדם לא מצליח לדעת מהן. הכהן הגדול שנענת בקודש הקודשים וצריך לדעת גורם למיטה. כאשר שנמצאים במקום קדוש וביום קדוש אסור להסיח את הדעת מהיום. שביום חורבן בית המקדש, ביום הזה אסור להסיח את הדעת מהאבלות ומחורבן בית המקדש. וכל המרבה לחשוב בעניין הזה ולהתבונן על זה ולהבין שבית המקדש שנחרב, לא עכשיו אנשים ינסו לדמות על איזה בניין מפואר שהורדוס שנחרב בניין מפואר, אלא מה שנחרב זה הקשר והקרבה שלנו לבורא, שהייתה קרבה שאין כדוגמתה. לא היה כזאת קרבה לבורא יתברך, שאדם היה לם בירושלים ולא היה אבון בידו, הכל היה מתכפר, לא היה הזק, היה ניסים, היה נפלאות, היה חיים לעם ישראל, היה שלום לעולם, היה שלום לאומות העולם, לא היה מלחמות, לא היה צרות. וכמובן ככל שנשלמה מלאכה בבית ראשון, ואחרי שכבר נחרב לנו בית ראשון והייתה גלות, אז גם בית שני הוא לא היה באותה מדרגה של בית ראשון. אז משנחרב כבר בית ראשון אנחנו כבר מצפים לבית שלישי, כי הבית השלישי והבית הראשון זה יהיה אותו בחינה. מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד. שהבית המקדש השלישי יהיה מלכות הדשמיה, שהקדוש ברוך הוא ימלוך וכולם יראו במלכותו. כי כל עוד שהיה בית שני והיה שלטון של רומאים שהיו מקיפים לבית המקדש והיו שולטים בנו ורודים בנו, זה לא היה מלכות שלמה, זה כבר הייתה התחלת הגלות, זה כבר ההתחלה של הגלות, שהיה אפשר לראות איך רומאים מסובבים בינינו. ומה שאנחנו צריכים לתת את הדעת זה להבין שבית המקדש נמצא בלב. בית המקדש נמצא בלב של כל אחד. כל אחד מאיתנו מלא במועקות, מלא בחסרונות, מלא בבעיות, מלא בצרות. כל אחד יש לו את האיסורים שלו, את הצרות שלו, את הבעיות שלו. בית המקדש זה השורש והמקור של כל הצרות, של כל האיסורים, כל האבונות, כל הפשעים. הכל נובע מחורבן בית המקדש. שבן אדם מבקש על בית המקדש, שבן אדם מבקש על זה, וכמו שאמרתי, הסברתי אתמול, שזה לא עיקר להראות פנים רק בתשעה באב, זה עיקר להיות כל השנה, כל השנה בנקודת חצות, לבכות על חורבן בית המקדש, ולהיות כל השנה בעסק הזה. כי מי שמתפעל מזה רק יום אחד בשנה, אז זה מראה על גודל הריחוק שלו מהתכלית. שעבודת השם שלו היא לא בתכלית, שהוא לא חושב על זה בכלל. אבל העיקר זה להיות כל השנה סביב העסק הזה, וכל מצווה שמקיימים לכבוד השם, וכל תורה שלומדים, לוק משכינתה מאפרה, לילוי שכינת עוזנו, להעלות את השכינה הקדושה, לעשות לשם שמיים, לעשות שיבנה בית המקדש, לבקש מהשם. ככל שהדעת תהיה גדולה יותר, העולם יבינו מה איבדנו יותר. כמו שתינוק קטן לא יכול להבין מה זה עניין בית המקדש, אז ככה גם העולם לא יכולים להבין מה נחרב לנו. ברגע שחושבים שזה היה, זה דבר.

דבר שהיה ולא מבינים שעד היום בית המקדש נראה בעיניים גשמיות ממש, אפשר ללכת לראות בית המקדש עומד ואת האש ואת כל הניסים והכל איך קיים וכל מה שהיה, אבל היום יש רק שעגות של אריה ויש שריפה ויש כל סוסים ופרסאות סוסים ואת כל החיל של הרומאים ואת החרבות ואת הצעקות ואת הדם שניגר, כל זה עד היום הולך ועומד. הראשים הוא לא יסתלק מירושלים, שמי שזך, אם יקחו אדם זך מאוד, הם יראו, הם ירגישו את אותו דבר, כאילו עדיין הראשים הוא הזה עומד. לא יסתלק הראשים הוא הזה מעל בית המקדש, הראשים הוא הזה עדיין עומד. אותם קולות של סוסים, אותם חניתות וחרבות וחץ וקשת וכל הכלי מלחמה שזרקו לכבוש את ירושלים, וזה כאב גדול מאוד שהייתה זכה שכינה קדושה להסתלק. אתה אומרת, הווה שלום בית עמי, הווה שלום בית מקדשי, הווה שלום החלי, ועלתה ונסתלקה למקום למעלה למעלה שנחרב בית המקדש, ונפרדה מכל הקטלים של קודש הקודשים, ונשקה לעזרה, והנפרדה מן הכהנים, והלכה והלכה למקום שהלכה, שצריך להשיב אותה. אנחנו כל יום בעסק התורה והתפילה שלנו צריכים להשיב את השכינה אל בית המקדש, להשיב את השכינה אל הבורא יתברך, להשיב את השכינה שיהיה ייחוד, קודשא בריך הוא שכינתי, של השם יתברך נחת רוח. כל יהודי הוא איבר מהשכינה, כל אחד מאיתנו ששב להשם מקרב את הגאולה, כל אחד, כל חלק שיש בכל אחד שעושה להשם נחת רוח, שמתפלל, שלומד, שנותן דעתו על התכלית ומבין, בית המקדש שנחרב זה דעת שנחרבה, זה העיקר להבין שהדעת נחרבה, ואני צריך לקשר כל יום, כל יום אני צריך לקשר את הדעת שלי אל הבית הזה, כי אל דעות אדוני ולא נתקלו עלילות. גדולת דעה, מה הכוונה גדולת דעה שניתנה בשתי אותיות? מה הכוונה? מה, בית המקדש זה דעה? איך בית המקדש זה דעת? מה יש בבית המקדש שכולם אומרים שנחרב וכולם נהיו כסילים ובורים? איפה זה נמשך? ואיפה נמשך החוכמה? החוכמה נמשכת מבית המקדש. ההערה שנמשך משם נמשכת לכל העולם. היופי נמשך משם לכל העולם. אכן נמשך משם לכל העולם. אז כשנחרב בית המקדש, אז כל האור הזה ירד ונשפע לאומות העולם. כבר אין לו לאן לירד. ואנחנו צריכים לאסוף את האור הזה בחזרה על ידי האבלות ועל החורבן. כשאנחנו מצטערים על חורבן בית המקדש וצמים ומצטערים וכואב, עושים תיקון חצות בכל לילה, לאו דווקא ביום הזה לבכות. כל השנה צריך לבכות בנקודת חצות על בית המקדש, אפילו כמה רגעים לעשות תיקון חצות, לבקש על זה, אז אנחנו משיבים את כל הניצוצות שלקחו לנו אותם הגויים, שנפלו בין אומות העולם, את כל החן, את כל החשיבות, את כל החוכמה, את כל הפאר, את כל האדר, כל השפע, ואנחנו משיבים אותו לעם ישראל. כי אם אנחנו נבקש על בית המקדש בכל לילה, כל פעם נבקש על בית השם, אז הקדוש ברוך הוא ברחמיו יראה לנו בנחמת ציון, שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. והמשמעות היא שנציל עצמנו, השם ברוך הוא יבדיע אותנו מכל הצרות, מכל האיסורים יבדיע אותנו. כי האיסורים והצרות נמשכים מחורבן בית המקדש. זה כמו הציץ שהיה לכהן הגדול שהיה מכפר, זה כמו מכנסי כהן גדול שהיה מכפר. כל העניינים של מה שהיה בבית המקדש מכפר. עכשיו, איך אפשר לבקש את הכפרה? על זה שמבקשים להשם שיבנה בית המקדש, אז בן אדם כולל בבקשה הזאת את כל העניינים שמכפרים, את כל ההשפעות, את כל מה שנעשה בבית המקדש, וזה כביכול השם ברוך הוא רואה, תראו זה איך הוא מבקש מלפניי שיהיה כזאת השפעה בעולם, שיהיה כזאת כפרה בעולם, רק בגלל שהוא רוצה בית המקדש. זאת אומרת, בעצם הבקשה הזאת בפנים כלול הכל. לכן חשוב שתמיד עושים עושה שלום עם רומא, וכמו עושה שלום עלינו, נגיד אחרי זה, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתבנה בית המקדש.
תן רכינו בתורתה, רצות ובצולח, כל עבדה רב רב שלם, לבקש על בית המקדש להבין שזה השלמות, לא יהיה יותר בניתה, לא יהיה צער יותר, לא יהיה איסורים, יהיה כל העולם שלם, מתוקן, הכל יהיה שלמות, לא יהיה צער בעולם, תחשבו איזה עולם יהיה, כמה רחמים יתגלו בעולם, תראו איזה כאב לכל פעמונים, תראו, אנחנו סמוכים לקודש הקודשים, זה הכי קרוב למקום המקדש, זה קודש קודשים המקום פה, זה אי אפשר לתאר ולשאר. תראו איזה פחד, איזה... מה עושים על מקום ארץ הקודש שלנו, על העיר הקדושה שלנו, על מקום שלנו, נחלת אבותינו, שמים כאלו אחד שעושים את הצלצולים האלו. אני רוצה לבקש את זה על השם כל הזמן, ריבונו של עולם. איננו יכולים יותר, תרחמנו, תגל אותנו, תנה לנו בית המקדש. בעצם הבקשה והציפייה, או שאדם יודע את זה, אפילו שאנחנו יודעים את זה, אפילו לבד, שאדם עוד לא אוכל, זה לא יודע, הוא רק יודע את מה שאנחנו עכשיו מדברים בעניין הזה, זה כבר חצי רפואה, זה כבר חצי נחמה. כי עצם הידיעה זה כבר מציל את האדם מכל הצרות, לכן הבית המקדש הוא נקרא דעה. כי בן אדם שיודע את בית המקדש, יודע שצריך לבקש, אז דעת קנית מה חסרת, אתה כבר מתקן את עצמך בכל הגלגולים, כי אתה נמצא בנקודת התכלית. אדם עוסק בשביל זה, ולכבוד השם, וזה המטרה שלו, שיהיה לשם יתבח נחת רוח, שיבנה בית המקדש, לימוד תורה יהיה בנחת לפני השם, שיהיה לנו את בית המקדש, אז התורה תהיה, יהיה לנו יותר יישוב הדעת, כל העולם יהיה להם יישוב הדעת ללמוד, יהיה להם נחת יותר בלימוד, יהיה שמחה בעולם, לא יהיה צרות יותר בעולם, יהיה כל שלווה ונחת לפני השם, נרגיש את קרבת השם, כולם יראו מה שהצדיקים מרגישים בגלות, כולם מרגישו בכל יום. האיש הכי פשוט יוכל להרגיש את זה, לראות את השם עין בעין, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. יהי רצון שאנחנו נזכה לזה, לעשות לשם ברוך הוא נחת רוח, שיבנה בית המקדש. וכמו שאמרנו, העיקר זה כל השנה להתעסק סביב העניין הזה, ולא לבוא פעם בשנה רק לחשוב. כל השנה צריך להיות סביב העסק הזה, ובפרט בנקודת חצות, שכל רגע וכל שנייה מיום תשעה באב מתנוצץ בכל לילה בנקודת חצות. בייחוד הזה שיש בין יעקב ללאה, אנחנו צריכים לבקש על רחל אמנו, כל מי שעוסק בפרט בתורה כל הלילה, ונותן לה כוח לעלות להתייחד עם יעקב, זה דבר עצום ונורא, אבל לפחות כמה שאפשר לחטוף מרגעים של התבוננות על הריחוק, על הגלות, על אורך הגלות, על הנקודה שלי, איפה אני עומד בעולם, איפה אני נמצא לפני השם בעולם, כמה התרחקתי מהשם, כמה אינני נתתי את הדעת על בית המקדש, לא הבנתי. עכשיו אדם אומר, באו, סיפרו לי על בית המקדש, סיפרו לי על תיקון חצות, הוא רוצה עכשיו מיד להתחזק בזה, זה קבלה טובה מאוד ועצומה מאוד. היא מתקנת את האדם, היא מקרבת את הגאולה, היא עושה נחת רוח לשם, זה אין שיעור. לכן כולם יתחזקו בזה, ושיהיה לכולם כוח ועזר וסיוע לקיים. שהשם ברוך הוא ישפיע השפעות טובות, חיים טובים, ניסים ונפלאות, הגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר את זה.

תרבות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. אני מאמין שתתחזקו ונתחזק ביחד, בת השם יתברך. המשך הזנה הרבה, ושנזכה לחיזוק באמונה, בת השם באמת. כל טוב ולהשתמע.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסק עולה נחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית שמדברת על נקודה.

חממו סיר מים ומדדו את הטמפרטורה. 50 מעלות, 90, 99, כל מעלה נראית כמו עוד צעד קטן וחסר חשיבות. ואז, במעלה המאה, קורה משהו דרמטי. המים מתחילים לרתוח. נוזל הופך לעדים, הכל משתנה. אבל הנה הסוד שבמעלה המאה. כשהמים מגיעים ל-100 מעלות, הטמפרטורה פתאום נעצרת. אפשר להמשיך להוסיף חום עצום, וזה לא יעלה אותה אפילו במעלה אחת. כל האנרגיה הזאת, שנקראת חום כמוס, נבלעת כולה בהפיכת הנוזל לעדים. כמות עצומה של אנרגיה שכאילו נעלמת, אבל היא בדיוק מה שבונה את המהפך. תקשיבו לעומק. כל אותן מעלות שנראו חסרות תוצאה, 99 מעלות שלא גרמו לשום דבר, לא היו לשווא. כל אחת הצטברה וקרבה אל נקודת המפנה. השינוי הגדול לא קרה בבת אחת. הוא היה סכום של הצטברות שקטה ובלתי נראית, שכל מאמץ בלבדו נראה חסר ערך. כמה פעמים אנחנו מתאמצים, משקיעים, חוזרים על אותו דבר ולא רואים שום תוצאה. לומדים, מתפללים, מנסים להשתנות ונדמה שכלום לא זז. אנחנו בטוחים שאם לא ראינו תוצאה מיידית, המאמץ היה לשווא, ומתייאשים בדיוק במעלה ה-99 רגע לפני הרתיחה. אבל חז"ל סיפרו לנו על האדם שהבין את סוד נקודת המפנה. באבות דרבי נתן מסופר, רבי עקיבא, בן 40, לא ידע לקרוא אות אחת. יום אחד עמד על פי הבאר וראה אבן חקוקה. שאל, מי חקק אבן זו? אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. תקשיבו לדיוק, רבי עקיבא דן קל וחומר, מה רך פסל את הקשה? דברי תורה שקשין כברזל, על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי. כל טיפה בודדת לא עשתה כלום. אף אחת מהן לא חקקה את האבן. אבל ההצטברות שלהן, טיפה אחר טיפה, חקקה אבן מוצקה. רבי עקיבא, שהתחיל מאפס בגיל 40, הפך לגדול חכמי ישראל, לא בקפיצה אחת, אלא בטיפות שהצטברו עד נקודת המפנה. המאמצים שלנו שנראים חסרי תוצאה אינם לשווא. כל טיפה נספרת, כל מעלה נצברת, גם אם איננו רואים שינוי. אנחנו אולי במעלה ה-99, צעד אחד לפני הרתיחה, טיפה אחת לפני שהאבן נסדקת. אסור לנו לעצור עכשיו. נקודת המפנה קרובה הרבה יותר משנדמה. אז בפעם הבאה שנרגיש שאנחנו משקיעים בלי לראות תוצאה, שרוצים להתייאש, נעצור. נזכור את המים הרותחים. נזכור את האבן של רבי עקיבא. לא נתייאש במעלה ה-99, כי כל טיפה שהשקענו מקרבת את נקודת המפנה.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, אשריכם ישראל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון, מהספר משיבת נפש, זאת השם שזכה להתחזק ביחד. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, ובזאת השם משתמע לאחר השיעור. כל טוב פה, אני רדיו ברסלב כל הנחל.

0: אחד לא ידע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך ומה הוא עושה.
1: אומר רבי נתן, השקר הוא הרע, הוא הטומאה, ועל ידי זה מסיר השגחת השם יתברך מעליו, אבל על ידי אמת השגחת השם יתברך עליו בשלמות. השגחת השם נפלא שיכול להיות, שקדוש ברוך הוא מלווה את האדם על כל

שיקר חס ושלום, זה גם באמונה. הוא מפחד שאם הוא יאמר את האמת, יהיה לו איזה נזק, איזה הפסד. אז הוא משתמש בשקר, ובזה הוא מסיר את השגחת השם יתברך מעליו, ובדיוק להפך. אם הולכים עם מידת האמת, אין מה לפחד. הקדוש ברוך הוא מלווה אותו, וכשהקדוש ברוך הוא מלווה אותו, אין לו שום נזק ושום פחד מכלום. סעיף קפה. האמת היא אחד, והשקר הוא הרבה. כי אי אפשר לומר אמת על דבר כי אם אחד, דיינו, כמו שהוא, דייקה, כגון. על כסף, קוראים לו כסף, לבד. על זהב, זהב, לבד, וכו'. אבל שקר הוא הרבה. כי יכולים לומר שקרים בלי שיעור, כגון על כסף שהוא, אפשר לומר שהוא נחושת, או בדיל, או עופרת, ושאר שמות. בלי שיעור, על כן סוף כל סוף, התגלה האמת בוודאי, והתבטל ההתנגדות, כי כל ההתנגדות היא רק מחמת ריבוי השקר בלי שיעור. שמשם באה כל ההתנגדות, כל ההתנגדות שיש לאדם, וכל מה שהוא רוצה והולך לו הפוך, כל זה נובע מהריחוק מהאמת. כי באחד אין שום התנגדות. התנגדות באה כשיש שני דברים. אחד מתנגד לשני, והשקר הוא ריבוי. הוא ריבוי שקרים. כי אפשר, השקר לא יכול לשנות את המציאות. כסף זה כסף, זהב זה זהב, בדיל זה בדיל. אבל אפשר לקרוא לו שמות אחרים, אבל זה רק שקר, כי האמת היא רק אחד. ובאחד אין שייך התנגדות. על כן, האמת שהוא אחד, בוודאי יישאר קיים לעולם. כי האמת היא אחדותו יתברך, כי הקדוש ברוך הוא אחד והוא אמת. וכל השקרים שמהם ההתנגדות, הם היובדו. והוא יעמוד לעולם, כי אמת השם לעולם, כמו שכתוב בפסוק.

עוד קבם, שתרצה להיכלל באחד, עד שיהיה נכלל הר הבריאה בבחינת קודם הבריאה, שיהיה כולו אחד, כמו שהיה לפני הבריאה. לפני הבריאה היה השם אחד ושמו אחד. וכל המציאות הייתה כלולה במחשבה האלוקית. אומר רבנו, כשתרצה להיכלל באחד, לחזור כמו שהיה לפני הבריאה, זאת אומרת שאדם יקלוט שכל המציאות, מה שנראית לנגד עיניו, היא מלאה שינויים, כל דבר שונה מהשני, כל אחד נראה שונה מהשני, שהוא יקלוט שהכל אחד, וכל השינויים זה רק בתחפושות, זה רק בלבושים החיצוניים, שבו מופיע הקדוש ברוך הוא, בלבושים האלה לנגד עינינו, וכל הלבושים האלה, כדי שנוכל לקלוט אותו, כי בלי הלבושים לא נוכל לקלוט אין סוף. אז הוא אומר רבנו, כדי להגיע למדרגה הזאת, כמו שהיה קודם הבריאה, תשמור עצמך משקר, תדבר רק אמת, ותהיה איש אמת לאמיתו. ועל ידי זה תהיה נכלל באחד כנל, כי אמת היא אחד כנל. קו זין, על ידי אמונה נפתחים שערי הקדושה. שערי הקדושה זה

שערים, להיכנס לקדוש ברוך הוא, לקלוט את הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ ובודו, והוא נמצא על כל צעד ושעד, אנחנו לא קולטים אותו. על ידי אמונה נפתחים לאדם השערים האלה שסתומים אצלנו בתוך המוח, ואז מתגלה לו האלקות. זאת אומרת, המוח מפשיט את הלבושים של הבריאה שבהם מסתתר הקדוש ברוך הוא. אמונה אין שייך אלא בדבר שאינו יודע טעם. כן, אי אפשר להגיד לבן אדם, להצביע לו על בית ולומר לו אתה מאמין שיש פה בית. מה זה קשור לאמונה? אני רואה שיש פה בית. מה זה אמונה? אמונה זה רק בדבר שאין עליו הוכחה. אי אפשר להוכיח אותו בחושים, לא בטעם, לא בריח, לא במראה, לא במישוש ולא בשכל. רק באמונה. זה רגש הלב. ואף על פי כן, אצל המאמין הדבר גלוי כאילו רואה בעיניו את הדבר. על ידי אמונה שאדם מאמין כל כך חזק, בסוף הוא רואה בעיני השכל את מה שהוא מאמין בו. שמחמת גודל אמונתו השלמה, הוא רואה בעיניו. עיקר שלמות האמונה היא על ידי שמקרבים רחוקים להשם יתברך. על ידי שאדם משתדל לחזק, לעודד את עם ישראל, לראות להם את האמונה הקדושה, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. כל אחד מאיתנו עובר עליו משברים יום יום. כשאתה רואה האדם במצב הזה, תכניס בו אמונה, תכניס לו את הקדוש ברוך הוא. תזכור שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי המקרה הזה, המעשה הזה, זה לא קורה סתם, זה לא טבע. להכניס לו את הקדוש ברוך הוא, לקרב אותו לקדוש ברוך הוא. על ידי זה משלימים את האמונה של האדם עצמו, זה שמקרב אחרים. וזה זוכים על ידי תענית, ואז זוכים שעל ידי אכילתו נתייחד קודשא בריך הוא שכינתה הפין בהפין. רבנו אומר שעל ידי התענית הוא זוכה לשבר את החומר שלו, ואז לזכות לאמונה, ואז אכילתו תהיה כזאת בקדושה וטהרה, שעל ידי האכילה שלו יתייחד קודשא בריך הוא שכינתה. זאת אומרת, הוא יקלוט שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם על כל צד ושעל.

אות למד. אומר רבי נתן, מחמת שאין האמונה בשלמות, על ידי זה רבים נכשלים בטעות ועושים את הסיבות אמצעיים בינם לבין השם יתברך. היינו, שמאמינים בהשם יתברך, אבל מאמינים גם כן באמצעי. האמצעי זה מתווך. ואומרים, למשל, שצריך לסיבות, שמאמינים למשל בסיבה של פרנסה, שהוא המסע ומתן. מה נותן את הפרנסה? העסק, המסע ומתן, העבודה. אז הם עושים תיווך בינם לבין הקדוש ברוך הוא, שהפרנסה היא מביאה את ההשתדלות, המסע ומתן, זה מביא את הפרנסה. ואומרים, הסיבה של המסע ומתן הוא עיקר, כאילו חס ושלום, בלא הסיבה של המסע ומתן, אין יכולת ביד השם יתברך לתן להם פרנסה. ולמשל, הסיבה של רפואה, סמים, תרופות, עושים מהם עיקר חס ושלום, כי בלי הסמים, לדעתם, אין יכולת ביד השם יתברך לרפא. ואין הדבר כן, כי השם יתברך הוא סיבת כל הסיבות, ועילת כל העילות, ואין צריך לשום סיבה. הקדוש ברוך הוא זה שנותן את הרפואה, הוא זה שנותן את הפרנסה, הוא זה שמנהיג את כל פרטי הבריאה בכללות ובפרטות. וכל עסקנו באלו הסיבות, אז למה אנחנו צריכים בכלל לעבוד ולקחת תרופות? גם כשאנחנו לוקחים אותם, צריך לדעת שהם רק כלים שדרכם הקדוש ברוך הוא שולח את הפרנסה. זה כלי שדרכו הקדוש ברוך הוא, העבודה, המסע ומתן, זה כלי שדרכו הקדוש ברוך הוא שולח את הפרנסה, וכן הצמחים, הסבים, התרופות, הסמים, הם הכלים שדרכם הקדוש ברוך הוא שולח, והוא יכול לשלוח גם בצורה אחרת, כפי שהוא מחליט לעשות. לכן צריך להאמין בהשם יתברך לבד, ולא לעשות מהסיבות עיקר. הכלל הוא שכל מה שאנחנו עושים, אין תפילה, אין לימוד תורה ועשיית מצוות, הכל הוא כדי שיתגלה מלכותו ואמונתו יתברך. כן, אז אנחנו לומדים תורה, מתפללים, קיימים מצוות, כל זה כדי שהשכל הזה ייכנס לנו, שהכל זה מהשם יתברך, והוא מנהיג הכל ובידו הכל. לכן צריך להשתדל במיוחד בהתבודדות, לקבוע לו שעה, ללכת לשדה, חדר סגור, מקום שאף אחד לא יפריע לו, וישפוך את הלב לפני הקדוש ברוך הוא, יספר לו על החסרונות שלו, על ההרגשות שלו, מה שהוא צריך, מה כואב לו, יבקש מהקדוש ברוך הוא שיתקן לו את המידות, כי המידות הן אלה שגורמות לנו את כל הצער בחיים. המידות שלנו, כמו למשל הכעס שיש לאדם, הוא ממרר לו את החיים. הקנאה, השנאה, המחלוקות, הדאגות, כל זה תלוי במידות של האדם שאינה מתוקנות. אז לבוא לקדוש ברוך הוא ולדבר איתו על כל הדברים האלה, כי זה מה שיעשה את העבודה. שום השתדלות ושום ניסיונות לעשות ככה ולעשות ככה, אולי זה יפתור את הבעיה. העיקר השתדלותו יהיה בתר קודשא בריחו, כמו שאומר הזוהר. ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ישפיע עלינו את בקשותינו.

סעיף למד ב', אומר רבי נתן, כשאדם חזק באמונה מאוד, זוכה אחר כך לבוא אל השכל. בהתחלה אמונה היא עיוורת, הוא מאמין בדבר. אבל אם חזק חזק באמונה, בסופו של דבר, אמונה תהפך לשכל, הוא יבין בשכל את מה שהוא האמין בו. וכל מה שמחזק את עצמו באמונה יותר, בא אל שכל יותר. כי הדבר שהיה צריך מתחילה להאמין, מחמת שלא הבין הדבר, זוכה אחר כך להבינו בשכל על ידי אמונתו החזקה. אחר כך, יש לו דברים גבוהים יותר שהם נסתרים ממנו, לא מובנים, ואינו יכול להבינם בשכל, שנסתר ממנו. ואז צריך להתחזק יותר באמונה, להאמין במה שנסתר ממנו אתה, בדבר שאינו מביל בשכל, עד שיזכה להבין גם אלו הדברים בשכל וכן לעולם. זאת אומרת, תמיד מדרגה לדרגה. בהתחלה לא מבין את הדבר, לא משנה, מאמין, מאמין בדברי חז"ל, בתורה, בצדיקים, מאמין בדבר. אחרי שהוא מאמין בדבר וממשיך לגדול באמונה בדבר, אותו דבר שהוא האמין לו בו, הוא מתחיל להבין שזה ככה באמת בשכל. ואז יש לו דברים אחרים לא מובנים. גם אותם ילך בהם באמונה עד שיגיע אל השכל של הדבר, וכן הלאה לעולם. אבל צריך להיות האמונה חזקה מאוד מאוד עד שתתפשט האמונה בכל האיברים. כן, האמונה שלא תהיה רק בלב או בדעת, אלא האמונה תתפשט לו לכל האיברים. כל תנועה שלו תהיה עם אמונה. הוא נותן צדקה, מזיז את היד עם אמונה. הקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא מחיה אותי, הקדוש ברוך הוא נותן לי את השכל, נותן לי את הרצון, נותן לי את האפשרות לתת הצדקה, אז האמונה היא פה ביד, שאני נותן את הצדקה ביד, ומאמין שהקדוש ברוך הוא מוליך את המהלך הזה. ואז יכול לזכות לבוא אל השכל על ידי האמונה, כמו שאמרנו לעיל. למד ג' הניצחון אינו סובל האמת. מה זה ניצחון? יש מידת הניצחון והמחלוקת שטבועה בנו מלדתנו. נולדנו עם מידות רעות, מחטא אדם הראשון הטביע בנו את כל הדברים שצריכים תיקון. אז יש מידה באדם עם מידת הניצחון. מידת הניצחון זה תמיד הוא רוצה לנצח. רואים את אצל ילדים, משחקים כל המשחקים, וכל אחד רוצה להיות הוא המנצח. זה בגלל שהמידה הזאת טבועה בנו. ואדם שעדיין לא תיקן את המידה הזאת, אז הוא כל הזמן רוצה לנצח. וגם אם יגידו לו דבר אמיתי, הוא ראה בעיניים את האמת, הוא יחפש וימצא כל מיני פלפולים וסיבובים לסתור את האמת. כי מידת הניצחות מתגברת עליו לשנות את האמת, כי הוא רוצה לנצח. ואף אם יבררו לעיניו דבר אמת, יתהה אותו מהמת הניצחון. על כן, מי שרוצה האמת לאמיתו, יסלק מקודם מידת הניצחון, ואז יכול לראות האמת אם ירצה. לסלק מידת הניצחון, כמו כל המידות הרעות שלנו, זה על ידי תפילה, להתחנן, לפקוד לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, תציל אותי מהגיהנום הזה של המידות הרעות שלי, שממררות לי את החיים. למד דלת. אמונה היא פינת כוח הגודל וכוח הצומח, והיא פינת אריכות הפיים. כוח הגודל וכוח הצומח. האמונה היא מצמיחה את האדם. האמונה היא מביאה אותו לידי שמחה, מביאה אותו לעלות מעלה מעלה, לרצות עוד ועוד, להתקרב לקדוש ברוך הוא. מביאה אותו לרצות לתיקון. הוא לא, בלי אמונה, בן אדם שוכב במיטה, אין לו חשק לשום דבר. האמונה היא מצמיחה את כל הדברים הטובים. והיא בחינת אריכות אפיים, כי כשיש לאדם אמונה, יש לו אריכות אפיים, סבלנות, עובר על כל המשברים, לא נופל לגמרי, נשבר, נכנס לייאוש, יש לו אמונה שכל מה שקורה זה לטובתו, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד מאיתנו, אנחנו בניו, חלק אלוה ממעל, הוא רוצה בתיקון שלנו, והתיקון שלנו זה עובר עם צער, עם ייסורים, אז יש לאדם אריכות אפיים בזכות האמונה, הסבלנות. היינו, כשיש לו אמונה בשלמות, הוא גדל וצומח בעבודתו יתברך, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור. כי אין יכול לבלבלו, שום בלבול הוא מונע.
רק הוא מעריך פה לסבול כל מה שיעבור עליו. כי כל המניעות והבלבולים מעבודת השם, ובכלל כל הבלבולים בחיים, והבלבולים שהוא אינו מצליח להתקרב לראי השם, הכל הוא מהמת עצלות ועצבות וכבדות, שבא מהמת חסרון אמונה. כי אם היה לו אמונה שלמה באמת כראוי, בוודאי היה רץ ומזרז מאוד להתקרב להשם יתברך, ולצדיקים, ולתורה, ולמצוות. וכן מה שאינו מתפלל כראוי הוא גם כן מהמת עצלות וכבדות שבא מחסרון אמונה. כי בוודאי, אם היה לו אמונה שלמה והיה מאמין שהשם יתברך עומד עליו ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו, ומאזין לכל תפילתו, בוודאי היה מתפלל כראוי בהתלהבות וחשק גדול. אך עיקר בלבול התפילה הוא מהמת חסרון אמונה. וכן כל ההתרחקות מצדיקים ויראים ומעבודת השם באמת, הכל מהמת חסרון אמונה. שעל ידי זה בא עליו עצלות, עצבות וכבדות. אבל כשיש לו אמונה שלמה, אין יכול למונעו שום דבר. רק מעריך פה לסבול הכל וגדל וצומח בעבודת השם איך שיהיה. והאמונה היא לא יציבה. האמונה אצלנו היא עולה, מטפסת למקסימום שלה במדרגה מסוימת, ואחרי זה מתחילה לרדת, לרדת למטה, ואז קשה לאדם, חיים קשים לו, כל קשה לו כי האמונה ירדה. צריך להשתדל שוב להעלות אותה, לטפס איתה על המדרגה היותר גבוהה וכן הלאה. האמונה היא לא קבועה אצל האדם. כמו הלבנה שהיא נמשלת לאמונה, למלכות, הלבנה נשלמת עד המקסימום שלה, ואחרי זה מתחילה להצטמצם, להצטמצם, עד שהיא מגיעה לאפס, ואז צומחת שוב. ולחזק את האמונה במקומות האלה, להאריך אפיו, סבלנות, להשתדל לעשות מה שאפשר בינתיים, תפילה, דיבור, ללמוד, לעשות מצוות, כדי שהאמונה תשוב ותגדל.

אות למדי, אומר רבי נתן, לזכות לאמונה ואריכות אפיים, כמו שדיברנו מקודם, היא על ידי ארץ ישראל. ברוך השם, אנחנו נולדנו בארץ ישראל, מי שנולד בארץ ישראל, אז כבר זכה למדרגה הזאת שיש למי שזה, מי שגר בארץ ישראל, שיש אריכות אפיים, ורבנו אומר שזה הטעם שמשה שאף להיכנס לארץ, כי הוא רצה להגיע לאמונה יותר גדולה ממה שהייתה לו, ואת האמונה במדרגה הזאת זוכים רק בארץ ישראל. וצריך כל אחד לבקש מהשם יתברך, זה מדובר על אלה שלא נמצאים פה, שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל, כל אלה שנמצאים בגלות בחוץ לארץ צריכים להתפלל על זה, שיזכו להגיע לארץ ישראל, לזכות למדרגות של האמונה פה. האמונה היא טבעית בארץ ישראל, כל מי שנמצא פה יש לו אמונה, ואף על פי שהוא מצעיר שאין לו אמונה, זה לא נכון ואי אפשר אחרת, כי חייבים את האמונה עד שיבוא, כן, להתפלל שיזכה לבוא לארץ ישראל, וגם שיהיו געגועים לכל הצדיקים לארץ ישראל, גם זה צריך להתפלל, שהצדיקים גם יבואו לפה, והיא סגולה לבטל כעס ועצבות, כי אמונה ואריכות אפיים שזוכים בארץ ישראל הם הפך הכעס והעצבות. למד וב, עיקר שלמות האמונה הוא שיתחזק באמונה חזקה כל כך עד שתהיה זכה וברורה מאוד, עד שיהיה דומה בעיניו, כאילו רואה בעיניו ממש הדבר שמאמין בו. האמונה היא מדרגות עד אין סוף. יש אחד שמאמין שיש השם, בסדר, נמצא באיזשהו מקום. האמונה צריכה להיות יותר בפנים, יותר בפנים. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אצלנו, בכל צעד ושעל, מחיה הכל, מזיז הכל, הכל ממנו. וזה מדרגות שצריך לזכך את המוח עד שהמוח יקלוט את זה. יש לנו מסכים במוח שמסתירים מאיתנו את האלקות, והכל נראה לנו טבע, וכאילו הכל עובד מעצמו. למד זין, על ידי מחלוקת, על ידי זה נופלים מחשבות של רשעים, שהן מחשבות של כפירות על אנשים כשרים. כן, מחלוקות שיש בין אנשים, מחלוקות שיש בין צדיקים, מחלוקות, מריבות, זה גורם שהמחשבות של הרשעים מתגלגלות באוויר ונכנסות במוחות של אנשים כשרים. ואז האדם הכשר, הוא יכול להיות הכל אצלו בסדר, פתאום נכנסת לו איזו מחשבה לא טובה והוא לא יודע מאיפה היא באה. התיקון לזה, שישתוק וימסור המלחמה להשם יתברר. יגיד הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לי כוח, אתה תנהיג את הכל. למד חת, איש אמת שעושה כל המצוות בכל הדקדוקים, בינו לבין קונו, כמו בפני בני אדם, ואין חילוק אצלו כלל. כי אין בו שום צד שקר לעשות חס ושלום, איזו תנועה בעבודתו בשביל בני אדם. אדם כזה, אדם אמיתי, שהוא לא עושה הצגות, בגלל שיש אנשים, אז הוא מקיים את המצווה שיראו שהוא עשה מצווה, הוא מתפלל בצורה מסוימת, עם תנועות מסוימות, להראות שהוא מתפלל יפה. זה לא נקרא איש אמת. איש אמת צריך לעשות את כל המצוות שהוא עושה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, וכשהוא עומד בפני בני אדם, גם כן לא לעשות שום הצגות, ממש הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. אחד כזה הוא ממשיך לעצמו את הכוח של כל הצדקות, כל הצדקות שעושים בעולם, הכוח שלהם עובר אליו, ועל ידי זה הוא מבטל מחשבות של כפירות. מחשבות של כפירות זה שעוברות לנו מדי פעם מחשבות, איפה השם, למה הוא לא עשה ככה, ולמה, כל מיני טענות על הקדוש ברוך הוא, מחשבות של כפירות מתבטלות על ידי זה. למתת, כשאדם באיזה צרה חס ושלום, אז האמת הוא פגום, אז האמת שלו פגום, הוא מתחיל לעשות עניינים של שקר, כי הוא רוצה להתפטר מהצרה, והוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא מספיק, אז הוא עושה השתדלות על ידי שקר. על כן צריך אז לשמור מאוד את עצמו ביותר, שלא יהיה נלכד באיזה טעות ושקר על ידי הצרה, בגלל שבא עליו הצרה.

0: אות מם. אומר רבי נתן, על ידי הודעה להשם יתברך בכל עת, על כל מה שעובר עליו, תמיד להודות לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, ריבונו שלם, תודה לך, גם קשה לי, גם מה שאתה מעביר עליי. כל האיסורים, כל הניסיונות, כל המשברים, כל הבלבולים, הכל, על הכל, על הכל, תמיד להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. נכון שזה קשה וזה כואב, אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יש לו איזו תוכנית להביא אותנו לאיזו מציאות נפלאה, ואין דרך אחרת רק על ידי זה. כמו שרבנו, כשהיה בגיל 3, הוא מספר, רבנו, אמא שלו הייתה מסרקת אותו עם מסרק כזה, שהיה תולש לו שערות והיה כואב לו, היה צועק מכאבים. הוא אמר, אז הבנתי בגיל 3 שהאיסורים זה הדבר הכי טוב שיש בעולם. בגיל 3 קלט את זה. הוא הבין, האמונה שלו הייתה כל כך שהקדוש ברוך הוא כל מה שעושה זה בוודאי לטובתי. אז צריך כל הזמן להודות לשם יתברך על כל מה שעובר עליו, בפרט כשיוצא מאיזה צרה, ועל ידי לימוד הלכות, על ידי זה מאיר האמת בדיבור ומשלים כל חלקי הדיבור. אדם צריך ללמוד כל יום אפילו הלכה אחת. רבנו אמר, לא יעבור יום אחד מימי חייו שלא ילמד הלכה. לקרוא הלכה אחת, זה לוקח 3-4 שניות. מינימום הלכה אחת. מי שיכול יותר, מה זה הלכות? הלכות זה הגשר של ה... זה המעקות של הגשר של החיים. רבנו אמר, העולם הוא גשר צר מאוד, צר מאוד. תנועה לא במקום, אתה נופל. נופל לתאום, חז ושלום. ברגע שיש מעקות, יש על מה להישען, אני לא איפול. אפילו שאני עושה טעויות, אני נשען. מה זה ההלכה? הלכה, אדם מתאמן ללמוד, ללמוד, ללמוד הלכות, הוא יודע מה אסור, מה מותר, מה כן, מה לא, אין לו פחד. אדם שלא יודע מה מותר, מה אסור, מה כן, מה לא, כל הזמן בדאגות. אולי לא היה בסדר, אולי כן הייתי בסדר, לא הייתי בסדר. כשהוא יודע מה הלכה, אין לו השש מכלום. ועל ידי זה מאיר האמת בדיבור שלו, הדיבור שלו נהיה דיבור עם אמת. כי עיקר קיום ושלמות הדיבור הוא רק על ידי אמת. כי דיבור שאין בו אמת זה שטויות. כל דיבור שלו הוא דיבור עם אמת. וזוכה להתפלל באמת, שזה עיקר שלימות התפילה. כי קרוב השם לכל קוראיו ולכל אשר יקראו, באמת, אם אדם מדבר תפילה לקדוש ברוך הוא באמת, אין מצב שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את התפילה. הכל תלוי באמת, שהוא אומר את הדיבורים באמת. וזוכה לקבל תורת אמת מרבי אמת, שיורה אותו בדרך האמת בתורתו האמיתית, וזוכה לעשות שידוכים אמיתיים. ושיזמין השם יתברך לו ולבניו זיווגם האמיתי. וכל זה זוכה על ידי ההלל וההודעה להשם יתברך, ועל ידי לימוד ההלכות כנזכר לעיל. ועל ידי זה זוכה להמשיך הברכה והקדושה והשמחה של שבת לשם שאת ימי החול. כן, שגם בימי החול, במשך השבוע, שיש בו הרבה תרדות ובלבולים, גם אז השמחה תתפשט לו משבת לששת ימי החול. כל זה על ידי ההרגל שאדם מרגיל את עצמו להודות לקדוש ברוך הוא על כל דבר, ובעיקר כשיש עוברים עליו כל מיני דברים. ועל ידי זה נתגלה האחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. פעולות משתנות זה כל השינויים שיש בעולם. כל השינויים שיש בעולם מתאים אותנו לשוב שיש פה איזה כוחות שונים בעולם. והאמת היא שיש אחד הפשוט והקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא מאחורי כל הפעולות המשתנות. אז כדי להגיע לזה, על ידי הודעה, כמו שאמרנו מקודם, הוא זוכה שהוא מתחיל לקלוט שכל מה שקורה בעולם זה הכל בא מאחד הפשוט. להאמין ולדע באמת שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך, שזאת הבחינה יקרה מאוד למעלה בכל העולמות. ואפילו אצלו יתברך היא דבר נפלא ויקר וחשוב מאוד שכולם יקלטו שהוא נמצא מאחורי כל הפעולות שקורות בחיים.
1: יש לי יום הולדת, מה לבקש? זו בכלל לא שאלה. יום של חיים, אפילו עוד דקה.

מ"א. העיקר היא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו עם אמונתו שלמה ולחזק את עצמו באמונה תמיד. חפש את עצמו, לבדוק כל הזמן את עצמו, איפה הוא אוחז באמונה, לפי ההתנהגות שלו בחיים, בכל מיני סיטואציות, לבדוק. הלכתי עם אמונה במקרה הזה, או לא הלכתי עם אמונה. ולחזק את עצמו תמיד, להגדיל את האמונה. כי על ידי פגם אמונה באים, אז שלום, מכות מופלאות, שאין מועיל להם לא הופעות ולא תפילה ולא זכות אבות. גם אין מועיל לחולה כל צעקות של אח וגניחות. כי לפעמים מועיל לחולה הקולות האלה, שמרחמים עליו על ידי זה שהוא צועק, אבל על ידי נפילת האמונה, גם אלו הקולות הן מועילים. מבית, כשאדם נופל מאמונה אז ושלום, ואז אין מועיל אפילו כל צעקה בלא דיבור, כמו שאמרנו, אז צריך לצעוק מעומק הלב, בפינת, במעמקים קראתיך השם, מעומק דליבה. ועל ידי זה נתגלו עצות עמוקות, ועל ידי זה גדלה האמונה ונתקנה. ועל ידי זה חוזרים ונתקנים כל הדברים האלה שאמרנו, רפואה, תפילה וזכות אבות. מ"ג. על ידי נפילת האמונה הקדושה, על ידי זה נעשים ונתחזקים אמונות כוזבות. זה לעומת זה עשה אלוקים. כי ברגע שחז שלום נופל לאדם האמונה בקדוש ברוך הוא, הוא מתחיל להאמין, הוא לא נשאר ניטרלי, הוא מתחיל להאמין באמונות כוזבות. אמונות כוזבות, אמונות בכל מיני בעבות, אמונות בכוחי ועוצם ידי, אמונות בכל מיני בני אדם שהם יוכלו להועיל לו, וכל מיני אמונות כוזבות. וכן להפך, כשמעלים ומתקנים האמונה הקדושה, על ידי זה נחלשים ונופלים האמונות כוזבות, וחוזרים ושווים עובדי כוכבים ומזלות מאמונות כוזבות שלהם לאמונתנו הקדושה, ונעשים גרים. כי עם ישראל, לפי ההתנהגות שלו, כך הוא פועל ומפעיל את כל העולם. ברגע שעם ישראל מתחזק באמונה, האנרגיות האלה של האמונה מסתובבות באוויר ועושות הילה של אנרגיה של אמונה בכל העולם, וזה גורם אצל הגויים לעזוב את האמונות שלהם הכוזבות ולהתגייר. ולפעמים נעשים גרים בכוח, דהיינו, אף על פי שאינם באים להתגייר ממש בפועל, אף על פי כן מכירים הם את השם יתברך במקום שהם, ויודעים ומאמינים שיש יחיד קדמון יתברך. ולפעמים נעשים גרים בפועל ממש, שבאים ומתגיירים. ואלו הגרים שבאים מזיקים לישראל ומכניסים גאווה וניאוף בישראל. וצריכים עדיין לזה כמה תיקונים. אין ברירה, אנחנו חייבים להתחזק באמונה. האמונה שלנו גורמת לאמונה אצל הגויים, וכשהם מתגיירים ובאים אלינו, אז הם באים מהמקום שבאו עם כל הזבל של גאות וניאוף, ומכניסים את זה בישראל. ורבנו אומר שיש לזה כמה תיקונים לפתור את הבעיה הזאת גם, והוא לא אומר אותה פה. מ"ד. עיקר האמונה שלמה זוכים על ידי התקרבות לצדיק האמיתי, שיש לו פינת רוח הקודש, שעל ידי זה נתברר המדמה, שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה. כן, המדמה, כל אחד יודע מה זה היום, זה הדמיונות שיש לכל אחד מאיתנו, כל מיני סרטים שעובר לנו בראש, ואנחנו חושבים שזה אמת, וזה עושה לנו מרירות גדולה. אנחנו יכולים לצאת למלחמה נגד מישהו על פי דמיון שנכנס לנו, שהוא אמר ועשה וכו', ואין מזה כלום מצד האמת. אז צריכים להתקרב לצדיק אמיתי, פינת, שיש לו פינת רוח הקודש, ואז מתברר המדמה, הוא הופך להיות יותר טהור, יותר מזוכח, פחות דמיונות יהיו לנו בראש. וברוך השם, מי שזכה לצדיק האמת, רבנו, לומד את הספרים שלו כמה שאפשר, כל אדם ואדם יכול ללמוד את הספרים של רבנו, לגרוס אותם אפילו, בלי להתעמק, גם טוב. עצם העיסוק בתורה של רבנו, לשמוע את התורה של רבנו, ברוך השם, מי שזוכה להיות מהמאזינים של כל הנהל, הוא שומע כל הזמן פה דברי התחזקות ואמונה מרבנו. זה לאט לאט מברר את המדמה, וכל אחד יבדוק
מה הוא היה לפני כמה שנים, איך המחשבות שלו היו, ומה הוא, איך הוא התנהג, וירגיש שיש שינוי לטובה אצלו, בזכות מה שהוא שומע מהדיבורים של רבנו. וזוכים להאמין בהשם יתברך, ובחידוש העולם, שהוא יסוד הכל, וכל העולם תלוי בזה, להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה לא טבע.

סעיף ממי, אומר רבי נתן, אמונה תולה בפה של האדם. שצריכים לדבר אמונה בפה, כמו שכתוב, הודיע אמונתך בפי. על כן, כשאדם נופל מהאמונה הזו שלום, עצה לזה, שידבר אמונה בפי, שיאמר בפה מלא, שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין בצדיקים, מאמין בתורה, ידבר עם עצמו. כי זה בעצמו שמדבר בפיו דיבורי אמונה, זה בעצמו הוא פינת אמונה. גם על ידי זה זוכה לבוא לאמונה שלמה, כאמונה תלויה בפה של האדם. וכן להפך חס ושלום. צריך להיזהר מאוד שלא להוציא מפיו איזה דיבור של כפירה ואפיקורסות חס ושלום. אפילו בדרך צחוק, לצנות. דהיינו שבליבו הוא מאמין, רק שאומר דיבור זה של כפירה בשם אחר ומתפוצץ ממנו, גם זה אסור להגיד. זה אסור, איסור גדול, כי הוא מזיק לאמונה. אל תצטט דברי כפירה מאף אחד. דרך הפה שלך, אל תוציא דיבורים כאלה, אפילו לא בשמך, בשם מישהו אחר. כי על השם יתברך, ברוך הוא, אסור לומר דברי הלצות, אפילו בדרך שחוק. וצריך להיזהר מאוד. שלא להביט כלל בספרים המדברים מחקירות. כן, אפילו ספרים שכתבו חכמי ישראל, כמו שרבנו אומר. ספרים של חקירות, של פילוסופיות. כן, יש ספרי יהדות גם של פילוסופיה שכתבו צדיקים. רבנו התנגד לזה מאוד ואמר לא ללמוד בספרים האלה. ספרי חקירה. כי הם מזיקים ופוגמים מאוד את האמונה הקדושה. וכבר מבואר זה בכמה מקומות. אך צריך לחפל כמה פעמים הזרה זאת לבעל לאבד עולמו כרגע. ממחת. טוב יותר להאמין אפילו בשטותים ושקרים כדי להאמין באמת. מלכפור בכל חס ושלום. דהיינו לכפור בשטותים ושקרים ועל ידי זה נעשה הכל לצנות אצלו וכופר גם באמת. שלמות האמונה היא רק שמאמין בשם יתברך, בלי שום חוכמה כלל, בלי שכל, בלי שום אות ומופת, בלי שום חקירה כלל, רק בפשיטות ותמימות, כמו אנשים והמון עם ישראל מאמינים. כן, האנשים הפשוטים, רבנו אומר, שאין להם מוח להיכנס לחקירות והוכחות וכל מיני דברים כבדים, וכמו שאנשים נוהגות, אנשים בדרך כלל הם הולכות בתמימות, אז רבנו אומר, תהיו כמו אנשים והמון עם. תלכו עם אמונה פשוטה, בלי חוכמות. סימן נון. יש חכמים שהם חכמים אפילו בחוכמת התורה, ואין להם אמונה. הוא חכם גדול בתורה, בלי אמונה. אלו החכמים נקראים בעלי רעתן, וצריך להתרחק מהם ומשכונותם בכל מיני התרחקות. אפילו בשכונה שלו, אל תגור. הוא חכם גדול בתורה, אבל אין לו אמונה. שיזהירו רבותינו ז"ל להתרחק מבעלי רעתן. למה? כי הבל פיהם מזיק מאוד לאדם כשר. אפילו הדיבור שהם אומרים, דיבורי תורה, גם כן מזיק לאדם כשר. למה? כי אצלו במוח אין אמונה. והדיבורים שלו יוצאים, דיבורים של תורה אפילו, אבל זה בלי אמונה וזה יכול להזיק לכל מי ששומע. אפילו אם לא שומע הרבן אומר, ההבל פי, ולפה שלהם מתפשט באוויר וגם כן מכניס את הדעות הנפסדות שלו באנשים. וגם יכול להפיל אותם לתאוות ניאוף על ידי הבל פיהם. כי אלו החכמים הנזכרים לעיל, על פי רוב הם נואפים גדולים מאוד, אף על פי שהם חכמים בתורה. על ידי שמחת תורה, ומצוות, עד שמרקד מחמת שמחה, על ידי זה נתעלה האמונה הקדושה.

נון ב' כשיש קטנות ופגם באמונה צריכים לעשות עבודות קשות כגון תענית וכיוצא וסיגופים. כשיש קטנות האמונה האדם רוצה להרגיש טוב שהוא עושה משהו למען השם, וקטנות האמונה מביאה אותו לעשות עבודות קשות. אבל כשהאמונה בשלמות יכולים לעבוד את השם ידבר בכל דבר, כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרון אין בריאותה ולא מצפה ממך לעבודות קשות. זה תלוי באמונה. אמונה חשוב כצדקה. על ידי אמונה זוכה לבנים, כי אמונה גימטריה בנים. נוני, אמונה היא דבר חזק מאוד, ועל ידי אמונה ותמימות בלי שום חוכמות זוכים לבוא לבחינת רצון שהוא למעלה אפילו מחוכמה הקדושה. דהיינו, מה זה רצון? דהיינו שיזכה לרצון מופלג חזק מאוד אליו יתברך, יהיה לו כיסופים, אהבה, הלב שלו יימשך לקדוש ברוך הוא. זה על ידי אמונה פשוטה בלי חוכמות, ויבוא להשתוקקות נמרץ מאוד עד שלא ידע כלל מה לעשות מגודל ההשתוקקות, ויצעק בקלות הנפש צעקות של ערגה, של כיסופים לחזור לקדוש ברוך הוא. כי הנפש שלנו מרגישה את החיסרון הזה, הנפש שלנו ירדה מהקדוש ברוך הוא, חלק אלוה ממעל, התנתקה מהקדוש ברוך הוא וירדה פה לעולם. היא כל הזמן שואפת לעזור, להתחבר לקדוש ברוך הוא. וברוך השם שיש לנו תורה ומצוות שהם מקשרים אותנו בחזרה לקדוש ברוך הוא. נון וב, יש שבאים עליהם מחשבות על האמונה הקדושה מחמת שלא נולדו בקדושה כראוי. יש להם כפירות, ויש שהוסיפו עליהם מעשיהם הרעים שעשו בעצמם. כי יש עבירות שהם מכניסים כפירות באדם. ועל כל זה צריכים בושה ולב נשבר. כשאדם עובר לו מחשבות כאלה הוא צריך להתבייש בעצמו ולהגיד איך נכנסו לי דברים כאלה בראש נגד הקדוש ברוך הוא שברא העולם כל כך נפלא, ברא אותי, מחזיק אותי, נותן לי חיים בכל מה שהוא נותן לי, איך אני יכול לחשוב עליו דברים כאלה. שמי שיש לו חקירות ומחשבות כאלה חז וחלילה שהם כנגד האמונה הקדושה, ראוי לו להתבייש מאוד מאוד על שבא לזה בגלל אבונותם. ועל ידי הבושה ולב נשבר יגרש וישבר הכפירות. גם כבר מבואר עצה גדולה לאמונה, כמו שאמרנו מקודם, לומר ולדבר האמונה בפיו כנזכר לעיל. נון זין, מי שיש לו אמונה חייב חיים, אבל בלא אמונה חס ושלום אין לו חיים כלל. כי אין אדם שלא יעברו עליו תלאות רבות והרפתקאות וצרות, אין אדם כזה. כי אדם לעמל יולד. כשיש לו אמונה אז אפילו כשבאים עליו ייסורים וצרות יוכל לנחם את עצמו, כי השם יתברך ירחם עליו ויטיב אחר איתו. יש לו אמונה. מי שאין לו אמונה אין לו במה להתעלות, יש עליו איסורים, זה הטבע ככה, מה הוא יכול לעשות? מה הוא ידבר עם הטבע? אבל כשיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, אז הוא מאמין שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו כדי להטיב לנו ולא לצער אותנו, ואם בכל זאת עובר הצער, זה רק לטובה. והשם יתברך ירחם עלינו ויטיב אחריתנו, והאיסורים הם לא לטובה ולכפרה, כי כל מה שעושה השם יתברך הוא בוודאי לטובה גדולה. אבל הקרן שאין לו אמונה, שבא עליו איזה צרה, אין לו למי לפנות ואין לו במה להחיות את עצמו ולנחם את עצמו, על כן אין לו שום חיים כלל, מאחר שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחה רחמנא ליצלן. אבל על ידי אמונה חייו טובים תמיד כנזכר לעיל.

כי הרוח חיים נמצאת בתורה. הקדוש ברוך הוא באותיות של התורה גנז שכל, חוכמה, חיות, חוכמת חיי בעלה, החוכמה האלוקית נמצאת בתוך האותיות, והחוכמה האלוקית היא החיות של הנפש, של הנשמה של האדם. אז על ידי הנחה שהוא נהנה והוא מקשר עצמו לצדיקים, אז עובר חיות מהצדיק אל הלב של האדם שנהנה. כי הצדיקים, כמו שאמרנו, נמצאת אצלהם התורה. כשאדם מתפלל כראוי בדבקות, או מתבודד כראוי, ובאמצע הוא נופל ממדרגתו, זה נמשך מפגם האמונה. ואז צריך שישבר ליבו בקרבו, ויתבייש בעצמו על שנפל, ונשלח משמיים לארץ, ירחם על עצמו עד שיתענח, ועל ידי ההנחה יחזור למדרגתו. הנחת הקדושה יקרה מאוד, כי על ידי שמתענח על שרחוק מהקדושה, על ידי זה נפסק מחבל הטומאה להתקשר לחבל לקדושה. חבל הכוונה צינור. יש שני צינורות. צינור של חיות לנשמה שבא מעולמות הקדושה, מהתורה, מהמצוות, מהשמחה, מהאמונה, ויש חבל של חיות שבא מהטומאה, מהעבירות. כי גם בעבירות רבנו אומר יש חיות, ניצוץ של חיות, וזה ניצוץ שנדלק מחיית האדם לשנייה בשעת העבירה, ואחרי זה נעלם, ואז הוא נופל שוב פעם לעצבות. אז על ידי הנחה הוא מנתק את עצמו מהחבל של הטומאה ונדבק בחבל לקדושה, וכן להפך, חס ושלום. כשמתענה על איזה דבר תאווה שאין לו והוא נחשף אליה, אז הוא מתנתק מהחבל לקדושה ומתחבר, חס ושלום, להבל של הטומאה.

עוד ד' הנחה שמתענה האדם על הבנותיו או על מאות השגתו הוא יותר טובה מכמה סיגופים וטעניות. כמו שאמרנו, זה מקשר אותו לקדושה, שעל ידי הנחה לקדושה שוברים עזות הגוף שהוא עז בתאוות, ואז הנשמה יכולה להתקרב לגוף ולהודיע לו מהשגות שהיא משגת. כן, הנשמה כל הזמן היא קשורה לקדוש ברוך הוא, רק בתודעה שלנו זה לא מגיע לתודעה, והיא משיגה אל הקוד ורואה אל הקוד וחי עם הקדוש ברוך הוא, כי היא חלק אלוה ממעל. רק העזות של הגוף שלנו עושה מסכים על התודעה שלא נוכל לקלוט את הדבר הזה. אז על ידי הנחה שוברים את עזות הגוף, ואז הנשמה יכולה להתקרב לגוף ולהודיע לה מההשגות. על ידי אכילה בכשרות כראוי, שאוכל במתינות ואינו אוכל בדרך עלתה, כמו יהודי שצריך לאכול כל הזמן, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, כמו אדם שנמצא בחברה מכובדת, אז הוא מתבייש לאכול בעלתה, אוכל במתינות, בנימוס. אז כשאדם יש לו את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, אז תמיד הוא אוכל בכשרות, במתינות. על ידי זה נתקן השכל ונכנע הכסילות. הכסילות, הסתימה במוח. אבל כשאוכל כזולל וסובה, על ידי זה מתגבר הכסילות על השכל, ועל ידי זה נחשך אצלו אור הצדיק, ואינו יכול לקבל ממנו יראה ואהבה, שזה העיקר. צדיק מכניס בנו יראת השם ואהבת השם, אבל האור של הצדיק נחשך לו, הוא כבר לא עושה עליו רושם, הצדיק, התורה שלו, ממה זה בא? על ידי הכסילות שבאה לו, על ידי אכילה שאינה בקדושה. על ידי צדקה לצדיקים אמיתיים ולעניים הגונים, על ידי זה נעשים גרים, ועל ידי זה נתקן גם האכילה. כן, על ידי צדקה, הוא מתקן את מה שהוא קלקל על ידי אכילה שאינה בקדושה. ועל ידי זה נשלם השכל, וזוכה לראות אור הצדיק, ועל ידי זה זוכה לקבל ממנו יראה ואהבה. מי שיש לו שלמות לשון הקודש, והוא שומר הברית, שלמות לשון הקודש, האדם מדבר רק קודש, שום דיבורים של שטויות, של לשון הרע, של כתרוגים, של בזבוז זמן, אלא מה שצריך לחיים, ליום יום דיבורים שנצרכים, בסדר, אבל לא דיבורים רעים. ומדבר תורה ותפילה, מדבר על השם, מדבר עם השם, מדבר עם חברים, דברי התעסקות, דברי אמונה, זה שלמות לשון הקודש. ועל ידי שהוא שומר את הברית, לא לעבור על מה שכתוב בשולחן ערוך, יש בשמירת הברית מדרגות עד אין סוף. אנחנו מדברים על המדרגות הפשוטות שלנו, ברמה שלנו, קיים את ההלכה כמו שכתוב, בלי לצאת מההלכה. אחד כזה, הוא יכול לעורר התנוצצות האותיות שיש בכל דבר. מה זה התנוצצות האותיות? יש בכל דבר שהוא אוכל אותיות, כל מאכל יש לו אותיות שלו שמגדירות אותו. בתוך האותיות האלה יש את השכל האלוקי, החוכמה, החיות האלוקית שמחיה את המאכל. ואז כשהוא אוכל את המאכל, הוא אוכל את האותיות, את השכל שיש שם. זאת אומרת, הוא מבין את המשמעות ואת השכל שיש בתוך המאכל. מתנוצץ לו, הוא מתחיל להבין את זה. ואזי אכילתו ושתייתו וכל תענוגיו אינו אלא מהתנוצצות האותיות, ומזה מאיר ליבו, מקבל שמחה, כי החיות האלוקית שבתוך המאכל מחיה לו את הלב, ועל ידי זה פניו מאירות, וזוכה לזכך את הפנים כל כך עד שיוכל לעורר אחרים בתשובה, על ידי שיסתכלו בפנים שלו לבד בלי מילים, כי יראה כל אחד את עצמו בפנים שלו כמו במראה, ויראה איך שהוא משוקע בחושך, הוא יראה את ההבדלים, עד שבלא תוכחה ובלא מוסר יעורר את חברו בתשובה, רק ממה שיביט בפנים שלו לבד, שהשם יזכה אותנו למדרגות האלה של הצדיקים.

אומר רבנו, כשאדם מרגיש איזה רעבון, לא מדברים פה על רעבון שבאמת אדם רעב לא אכל, אלא הוא אכל, סבא, אבל בכל זאת הוא מרגיש קרקור בבטן, רעבון, שמתגבר עליו תאוות אכילה, ידע שיש לו שונאים. וכן, צריך לשדד ולשבר הבהמיות שלו, המתאווה לאכול, שיתגבר על זה, כי עיקר הרעבון הוא לבהמיות, ועל ידי זה ינצל מהשונאים. על ידי תאוות אכילה, במחלוקת שמחרפים ומבזים את האדם, וכשמשברים בתאוות אכילה, זוכה לשלום. כן, לשבר תאוות אכילה, זה לא, כמובן לא לאכול הרבה. לאכול כמה שהוא צריך, מי שצריך הרבה, כי הוא שבע רק אחרי כמה מנות, יאכל. אבל אם הוא כבר שבע וממשיך, זה כבר תאוות אכילה, או שהוא רוצה דווקא מאכלים מסוימים ומתעקש עליהם, זה תאוות אכילה. כשאוכל בעלעתה, זה גם תאוות אכילה. בלי נימוס, זה גם תאוות אכילה. כשמשברים את תאוות אכילה, זוכה לשלום. ואז יש למעלה גם כן שלום במרומיו. ואז נתגלה ונתרבה סוב הגדול בעולם. שימו לב איך כל הפעולות של היהודי גורמים לכל מה שקורה בעולם. כל המצב שקורה בכל העולם, אצל הגויים, אצל האומות, מלחמות, שפע, יוקר, גשם, בצורת, הכל תלוי בעם ישראל. אם עם ישראל מקיימים את התורה כמו שצריך, הכל עובד מצוין. מישהו משוקע בתאוות אכילה בידוע שהוא רחוק מאמת, ובידוע שדינים שורים עליו. גם זה סימן על דלות, גם יבוא לידי ביזיונות ובושות. מישהו משבר תאוות אכילה, הקדוש ברוך הוא עושה על ידו מופתים. יש בני אדם שישנים את ימיהם, ויש שנפלו לפינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים. מה זה נקרא באדם ישן את ימיו? הוא קם בבוקר, הולך לעבודה, הולך ללמוד, הולך לישיבה, הולך לכולל, מתפקד, אבל הוא מתפקד ישן. המוח שלו ישן. מה זה מוח ישן? כשאין במוח של האדם את הקדוש ברוך הוא, והוא לא קולט שכל מה שקורה במשך היום, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו באותו קטע, באותו עניין, הוא נקרא ישן. יש שנפלו לשינה הזאת על ידי תאוות ומעשים רעים, ויש אנשים שהם כשרים ויפים, רק שנפילתם על ידי אכילה, גם אכילה בעלעתה, לא בקשרות, מפילה את האדם שהמוח שלו נרדם. והוא מתפקד, הולך ובא, בלי לדעת מה קורה איתו. כי לפעמים כשאוכל אדם מאכל שלא נתברר עדיין למאכל אדם, על ידי זה נופל מוחו לפינת שינה. כי כשאוכל בקדושה או בתארה, אז מאיר פניו, היינו שכלו, על ידי אכילתו. אבל כשאין אכילתו בקדושה, אז המאכל מביא רוע אל הלב. ואז כשיש רוע בלב, זה מתבטא בפנים של האדם שהם לא שמחות. ועל ידי זה עובד את פניו ושכלו ונופל לפינת שינה. ואפילו שנדמה לאדם שהוא עובד השם, עוסק בתורה, תפילה, הולך, עובד, אף על פי כן הוא בפינת שינה. כי כל עבודתו נשאר למטה ואין השם יתברך נחת ממנו. וצריך לעורר את האדם הזה משינתו. ואי אפשר לעוררו, כי אם כשמתעורר תחילה קצת מעצמו, הוא צריך להתעורר מעצמו, ואז אפשר להמשיך לעורר אותו. והתעוררות השינה, שלא יחלה ימיו, חז שלום בשינה, כן, האדם יכול לישון 70 שנה, את כל החיים שלו נרדם. זה זוכים על ידי סיפורי מעשיות של צדיקי אמת. אשרי הזוכים לבוא לצדיק כזה, שיוכל לעוררו משנתו, שלא יישן את ימיו. בינתיים, עד שאדם הולך, ומתקרב לצדיק האמת שיעורר אותו מהשינה ויפתח לו את העיניים לקלוט איפה הוא חי ואיפה הוא נמצא. רבנו אומר על ידי סיפורי מעשיות, לקרוא סיפורי מעשיות של צדיק האמת. יש את הספר הנפלא, 13 הסיפורים של רבנו, סיפורי מעשיות של רבי נחמן,
שהסיפורים, כשקוראים אותם, זה קשה בהתחלה להבין אותם, אבל כשאדם יקרא ויקרא ויחזור על הסיפור כמה וכמה פעמים בלי סוף, זה יעורר אותו מהשינה. וחסידי ברסלב נוהגים כל שבת, אחרי סעודת שבת, קוראים סיפורי המעשיות, שנים על שנים, חוזרים על אותם סיפורים, וכל סיפור, כל פעם מחדש, מגלים עוד איזה הבנה שלא הבנו. סיפורים ממש נפלאים, כדאי שלכל אחד יהיה את הספר, סיפורי 13 הסיפורים של רבנו.

אומר רבנו, מאכל איש הישראלי צריך להיות מאכל אחר שנתברר ואין בו שום תערובת מהסטרה ההרה, מהעולמות הטומאה. כי מאכל שיש בו תערובות, על ידי מאכל כזה יוכל האדם להטו. והבירור של המאכלים הוא על ידי אמונה שזוכים על ידי תענית. כן, רבנו כבר אמר לא לעשות תעניות, אחרי שהוא השיג, אמר, אם הייתי יודע את הכוח של התפילה, לא הייתי מענה את עצמי כל כך בתעניות. רבנו עשה 18 תעניות רצופות כל שבוע, במשך שנה, כל שבוע, ממוצאי שבת עד ערב שבת, לא אכילה ולא שתייה. עינה את עצמו הרבה הרבה. הוא אמר, אם הייתי יודע את הכוח של התפילה, לא הייתי עושה את זה. רק פה רבנו מדבר על השכל של הדבר, הוא מזכיר שעל ידי תענית זוכים לאמונה. ואז נעשה על ידי אכילתו יהוד קודשא בריך הוא שכינתה הפין בהפין. זאת אומרת, הוא גורם לקדוש ברוך הוא להיות פה בעולם, להתחבר לעולם. כל התאוות הן מבחינת קליפות ומותרות. כי בלא התאוות יכול הגוף להתקיים. וכשמתגברים התאוות על האדם, יתגברו את הקליפות על הקדושה. וראשי התאוות הם תאוות אכילה ושתייה. שכל התאוות נמשכים אחריהם, כי כשאדם אוכל ושותה, אז הוא מרגיש יופי, אני קיים. אז הוא יכול להתפשט לשאר התאוות. לכן בשעת התענית, כשאין אכילה, אז בן אדם כבר לא בא לו שום תאווה אחרת, לא מעניין אותו כרגע. רק מחכה מתי ייגמר הצום בשביל לאכול. וכשהם מתגברים, התאוות ממשיכים את הדיבור לגלות. הדיבור של הבן אדם נסתם לו הפה, לא יכול לפתוח את הפה, לדבר לקדוש ברוך הוא, לא יכול להתפלל, לא יכול ללמוד. ואז הוא בחינת ניהר גרוני, ואינו יכול לדבר שום דיבור לפני השם יתברך. והתיקון הזה תענית. כן, אמרנו כבר תעניות, רבנו הוריד את זה, אבל תפילה, לצעוק לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, אם הוא לא יכול להתפלל, ועז יוכל לדבר. ועל ידי זה יכולים לקרב הרחוקים להשם יתברך, שזה עיקר שלמות האמונה. ואז אכילתו יקרה מאוד, כי נעשה ייחוד גדול על ידי אכילתו. י"א. על ידי תאוות אכילה נפגם הכבוד דקדושה, כבוד השם. נפגם על ידי תאוות אכילה. ואז מתגברים מעזי פנים שבדור. כי נופל הכבוד אל הגויים והרשעים ועזי פנים שבדור. ברגע שנפל כבוד השם חס ושלום, לאן הוא נופל? הוא נופל שהכבוד נהיה אצל הגויים, הרשעים הם בעלי הכבוד הגדול, עזי פנים הם לוקחים את הכבוד. שהם נוטלים את כל הכבוד בממשלה, ואז הוא בחינת הסתרת פנים. כן, פני השם נסתרו, כי הכבוד נפל, אז פני השם נסתרו, יש הסתרת פנים, חס ושלום אין השגחה על ישראל. בחינת התגברות הדינים, חס ושלום. אבל כשמשברים תאוות אכילה, על ידי זה הוא נשיאות פנים, בחינת ביטול הדינים, ואז הכבוד לקדושה בשלמות, וזה חוזר לקדוש ברוך הוא הכבוד, ואין שום שררה והתמנות לעזי פנים. צריך לדקדק מאוד, לבלי לאכול יותר מצורכו. כי כשאוכל יותר מצורכו, הוא מזיק לו מאוד. אפילו שאר המאכלים מצטרפים עם זאת האכילה ומזיקים לו הרבה. זאת אומרת, הוא אכל מה שצריך, אחרי שהוא אכל מה שצריך, המשיך לאכול מה שכבר מיותר, כמו האדם נכנס תחנת דלק, מילא את הטנק וממשיך למלא את הטנק והוא מלא. הכל נשפך החוצה. אז זה מזיק לו מאוד, וגם אלה שכבר הוא אכל וכן היה צריך לאכול, גם זה מצטרף לנזק שזה עושה לו. כשאדם אוכל אכילה יתרה הוא כמו בהמה, כי גדר האדם הוא לאכול רק כפי מה שצריך. כשאוכל יותר הוא מעשה בהמה ממש. כן, הקדוש ברוך הוא יתבע בבהמה, היות והבהמה היא מאכל לאדם, הבהמות הכשרות, אז הם צריכים לאכול, לעלות בקילוגרמים שלהם, שיהיה שפע בעולם. אז אצלהם זה אכילה בלי הפסקה, כל היום. האדם לא, האדם צריך לאכול מה שהוא צריך לחיות שלו. ועל ידי זה שאוכל אכילה יתרה,
על ידי זה בא חולי הקדחת, השם יצילנו, וכן על ידי שמזדמן האדם בתוך מאכלו, מאכל שלא נתברר עדיין המאכל עדיין, לפעמים אנחנו אוכלים גם מאכלים של בהמה, כל מיני לכלוכים בתוך האוכל, על ידי זה גם כן בא חולי הקדחת. תאוות אכילה היא אחד משלוש תאוות שפוגמים ומפסידים היראה שבלב. ועל ידי שמקבלים חג הסוכות כראוי, כן, לשמוח בחג, לקנות מאכלים, מעדנים, לשמח את החג, על ידי זה נמשך דעת לתקן תאוות אכילה, והזוכה ליראה ולתפילה, ולתקן את כל הפגם הזה של אכילה. לפעמים על ידי המאכלים שאוכלים מתקלקל החלום, מבחינת חלום על ידי שד. לפעמים חלומות מבהילים באים לאדם, הכל בא על ידי אכילה שלא בקדושה. ויכולים לבוא לזה לתומת קרי חז ושלום, והתיקון הזה הוא שמחה. להתחזק, להיות בשמחה, ואז הוא מתקן את המאכלים, מתקן את החלומות.

מאזינים יקרים, הסתיימה התוכנית, בעזרת השם שתזכו ונזכה אנחנו לכל המדרגות שרבנו דיבר עליהם, והעיקר ההתחזקות באמונה, לא לדאוג מכלום, לא לפחד מכלום, הקדוש ברוך הוא איתנו על כל צעד ושעל, רק לדבר אליו, לפנות אליו, לספר לו את הלב, ובזה יביא אותנו לכל המעלות הקדושות.

היא לוחשת לי בקול עמוק, עמוק בפנים רוצה לצעוק, את מנגינת הלב. ומכל המנגינת

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, התוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם ברך שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נבוא לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

0: שיחות הר"ן, שיחה צדי ה. אומר רבנו, דע שהשם שנותנים לו לאדם, הוא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות בעולם. השם שכל אחד מקבל בעת הולדתו, השם שבו נקרא אדם, הוא לפי הפעולה שאותו אדם צריך לעשות בעולם, לפי התפקיד שלו שלשמו הוא נברא. אתה קוראים לך יוסף. השם הזה לא ניתן לך במקרה. הוא ניתן לך בהשגחה. הקדוש ברוך הוא זרק את השם הזה במוחות של ההורים שלך, כי זה השם האמיתי ששייך לך, לפי התפקיד שלך בעולם, לפי הדבר המסוים שאתה צריך לעשות בעולם. בסדר? תכף נראה. ויש אחד שעושה הפעולה שלו בחצי שנים שיש לו, וצריך לקרוא לו שם אחר, דהיינו שם חדש. יש אחד שאת הפעולה הראשונית שהוא היה צריך לעשות בחייו, הוא השלים אותה כבר בחצי משנות חייו, לכן מה קורה? הוא מקבל שם אחר. למה? כי עכשיו יש לו פעולה אחרת נוספת שהוא צריך להשלים אותה. הוא צריך לעשות פעולה אחרת, פעולה נוספת. אז נותנים לו שם חדש לפי הפעולה הנוספת שהוא צריך לבצע. כי את הפעולה הראשונה הוא כבר השלים. אז פתאום מה קורה? באמצע החיים מתחלף לו השם. הופ! לא, פיזית, מקבל שם אחר, קוראים לו שם אחר. מאיזושהי סיבה כלשהי, פתאום הוא מחליט לשנות את השם, והוא לא יודע למה. פתאום הוא הולך לזרע ואמר לו, תשנה את השם. פתאום משתנה לו השם, או נוסף לו שם. כי השם שנותנים לאדם, הוא לאחר מותו לבושין שלו. אחרי שאדם נפטר מהעולם, השם שלו זה הלבוש הרוחני של הנשמה. הנשמה מתלבשת בשם שלו, וזה הגוף, במרכאות, הגוף החדש, הגוף הרוחני שלו, שאיתו ממשיך בעולם הבא. השם שלו. כי השם הוא בחינת לבושין. כמו שכתוב, בישעיהו מ"ב פסוק ח', אני השם, הוא שמי וכבודי. וכולי, כן? שמי וכבודי. רבנו אומר, כבודי זה בחינת לבושין. כי רבי יוחנן קרא למני מכבדותה. כך אומרת הגמרא מסכת שבת, דף קי"ג. שם אומרת הגמרא שרבי יוחנן היה קורא למני, ללבושים שלו, לבגדים שלו, היה קורא להם מכבדותה, מכבדי, אלה שמכבדים אותי. אז מכאן אנחנו רואים שלבושין, הבגדים של אדם, זה עניין של כבוד. וכתוב בפסוק, אני השם, הוא שמי וכבודי. אז אם כן יוצא ששמי הוא כבודי, השם שלי הוא כבוד שלי, ואמרנו שכבוד זה הלבושין, נכון? כי רבי יוחנן קרא למני, קרא לבגדים שלו, מכבדותה, מכבדי, הבגדים הם אלה שמכבדים אותי, נכון? אז אם כן יוצא ששמי הוא כבודי, השם שלי הוא כבודי, הוא הלבוש, הוא המלבוש של הנשמה לאחר הפטירה מעולה, הוא מלביש אותי, כן? בואו נסביר עוד קצת הרעיון הזה, מה פירוש השם הוא מלבוש? יש, לכל דבר ודבר יש את עצם הדבר, מה שהוא בעצמו. השם זה רק כמו איזה תגית שאנחנו מצמידים לו מבחוץ כדי לחנות אותו, כדי להתייחס לאותו דבר. את הבנתם מה הכוונה? השם של הדבר זה לא עצם הדבר, זה הכינוי שלו. יש אותך בעצמך ויש את השם שלך שקוראים לך עמית, נכון? זאת אומרת, זה בלעז קוראים לזה טיקט, טיקט. זה התגית שאני מלביש על הדמות הזאת שמופיעה לי במציאות. כדוגמתך, בשביל להתייחס אליה, כל פעם שאני רוצה לדבר על העצם, העצמיות שזה אתה, אז אני מצמין לך איזה שם, והשם הזה הוא ההתייחסות שלי אליך. השם זה לא אתה בעצמך, זה דרך ההתייחסות שלי אליך, לכן זה נקרא לבוש. כמו שלבוש זה דבר חיצוני לאדם, זה לא עצם האדם. יש את האדם ויש את הלבוש שמלבישים עליו מבחוץ. אותו דבר השם, השם זה דבר שנתלבש על עצם האדם מבחוץ. זה כינוי, אבל... אבל מצד שני זה לא דבר לגמרי חיצוני, יש לזה קשר למהות. אתה מבין למה אני מתכוון? זה ברור?
1: השם החיצוני, אתה בא למה שאתה?
0: לא, השם שלך מאפיין את התפקיד שלך. תפקיד זה דבר חיצוני. השתבח שם ממש ממש, לפני שעה ראיתי בהשגחה, בליקוטי הלכות, הלכות ציצית, הלכה ה' אות י'. הלכות ציצית, הלכה ה' אות י', ראיתי, דבר ראיתי שם, איזה חידוש שכתבתי שם ב... בערב שבת פרשת לך לך בתשעים וו. אתה זה היה לפני 3 שנים ומשהו. הייתי שם, זה חידוש שהתחדש לי שם, שלמדתי את רבי נתן. רבי נתן שם מסביר שבעצם הזוהמה שהכניס הנחש באדם וחווה, זה היה כוח המדמה. הוא חזק בהם את כוח המדמה. כוח המדמה זה חיצוניות השכל. יש את פנימיות השכל שהיא תופסת מהויות. מהויות. וכוח המדמה הוא חיצוניות השכל של האדם. הוא תופס לבושים, הוא תופס דברים חיצוניים. הוא תופס כלים, לא ניכנס לזה עכשיו. ואז את מה? מה הכוונה? אתה רואה דבר חיצוני, נכון. נכון, אז העין מצלמת תמונה שהיא בעצם החיצוניות של הדבר, אותה תמונה מגיעה למוח, ואם אדם זכה לבינה להפעיל את הכוח הפנימי, את הכוח השכלי הפנימי של המוח שלו, אז המוח בפנים מפשיט את התמונה, וקולט את הפנימיות של הציור הגשמי החיצוני, שזה אלוקות. קולט הקדוש ברוך הוא. זה אם אדם זכה. לזכך את עצמו, את המוח שלו. אבל המדמה הוא תופס חיצוניות, הוא תופס קליפות, הוא לא תופס את המהות של הדברים, הוא תופס את ההופעה החיצונית שלהם. אז שם התחדש לי, שלפני החטא, אדם הראשון, איך הוא קרא לאשתו? אישה. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. הוא קרא לאישה, למה? הוא קרא לה על שם המקור שלה. אישה זה שם העצם שלה, זה מתאר את המהות הפנימית שלה, כי מאיש לוקח הזאת. מאיפה המקור שלה, מאיפה היא לוקחה? אחרי החטא, שמתי לב, שקראתי את רבי נתן, שרק אחרי החטא הוא קרא לה חווה. למה? מה זה שם חווה? חווה זה על שם הפעולה שהיא ממלאת. למה הוא קרא לה חווה? כי היא הייתה אם כל חי. התפקיד שלה זה להוליד עוד חי, להוליד עוד נפשות. זה הפעולה שהיא ממלאת. למה אחרי החטא הוא קרא לה חווה? שזה שם חיצוני, זה לא מתאר את המהות הפנימית שלה, אלא רק את התפקיד שלה שהיא ממלאת בו, זה משהו חיצוני. כי למה? כי אחרי החטא נכנס בו כוח המדמה. זה הזוהמה שהנחש הכניס בהם, את כוח המדמה. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, ונחש הטיל זוהמה בחווה, פירוש, שאת הערמומיות שלו, את העורמה שלו, את כוח המדמה שלו, שזה כוח חיצוני, הוא ילביש באדם וחווה. הכוח הזה יתלבש באדם וחווה. אז לכן, אחרי החטא, שכבר נכנס בו כוח המדמה, באדם הראשון, הוא קרא לאשתו שם חיצוני, על שם הפעולה שהיא ממלאת, שזה לא שם מהותי, זה לא השם העצמי שלה, שם העצם שלה זה אישה. כי זה מתאר את המקור שלה, את המהות שלה, כי מאיש לוקח הזאת. אבל השם החיצוני שלה זה חווה, על שם העובדה שכל החיים, חווה זה לשון חי, חיים, שכל החיים באים ממנה, כי היא אמורה להוליד עוד דורות קדימה. זה על שם הפעולה שהיא ממלאת. זה דבר חיצוני. אז יש את השכל הפנימי ויש את המדמה. אוקיי? אז פה רק אנחנו, כל מה שאנחנו עוסקים, כל הדיבורים שאמרנו מסביב לדיבור הזה פה של רבנו בשיחות הרן, זה רק בשביל קצת לסבר את האוזן, להבין מה הפירוש, שהשם הוא הלבושין של האדם, הוא הלבושין של הנשמה לאחר הפטירה. הנשמה של האדם זה עצם עצמיות האדם, והיא מתלבשת, היא מתבטאת, היא מתגלית דרך השם שלו. בסדר? ממשיך רבנו ואומר, כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה, כי בשם הוויה נתהווה כל העולמות. אבל למעלה מכל העולמות אין לו שם. כי למעלה מכל העולמות אי אפשר להשיג אותו. שימו לב, השם הכי גבוה של הקדוש ברוך הוא, זה שם הוויה פשוט. למה זה נקרא שם הוויה? כי הוא כל ההוויה. השם הזה הוא כל ההוויה, כל המציאות. הוא מהווה ומחיה את כל העולמות. אבל השם הזה של הקדוש ברוך הוא, זה רק הדרך שלנו להתייחס אליו בתוך העולמות. אבל למעלה מכל העולמות, זאת אומרת, עצם עצמיותו, אין לו שם, אין לו כינוי. אין לו שם. כי הוא לא נתפס, הוא אין סוף, אז הוא לא נתפס בשום כלי. הרי אמרנו שהשם זה כמו מלבוש, זה כמו הכלי שבדוחו מתגלה הנשמה, החלק הפנימי, נכון? אז נכון שאדם גדול צריך בגד גדול עם הרבה בד, והאדם שהגוף שלו קטן, מספיק לו מעט בד, מספיק לו בגד קטן, נכון? אתם מסכימים? לפי הגודל של המתלבש, ככה צריך להיות הגודל של הלבוש, נכון? עכשיו, אם המתלבש הוא אינסופי, אי אפשר לעשות לו בגד, אי אפשר לתת לו שם, אי אפשר לכנות בשם משהו אינסופי, כי זה לא מוגדר. מה עושה השם? השם הוא מגדיר, הוא תוחם את הדבר. בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, תורה נון וב, רבנו אומר, שבשם של הדבר נגבל כל החיות של הדבר. המהות והחיות של הדבר נגבל בתוך השם שלו, מוגבל בתוך השם שלו. כי סוף סוף, נכון, השם זה חיצוני, אבל אני, כל הגוף שלי מוגבל בתוך הבגד. נכון, הבגד עוטף אותו מבחוץ. אז הוא תוחם אותו מבחוץ, אז הגוף שלי, נכון, הדרך משל, כן, מוגבל בתוך הבגד, אותו דבר. השם של האדם זה דבר חיצוני לנשמה שלו, זה לבוש, אבל הלבוש תוחם בתוכו את הדבר הפנימי שעליו הוא מלביש. אז שדבר הוא יש לו, הוא סופי ומוגדר, אפשר לתת לו גם שם. אבל דבר אין סופי, אפשר לכנות אותו בשם, כי הוא לא מוגדר. ברגע שהצמדת לו שם, הגדרת אותו כבר במשהו, באיזשהו אופן. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא אין סופי ולא מוגדר, אז אין לו שם לאין סוף. רק המדרגה של החיות האלוקית שמצטמצמת בשביל לחיות את כל העולמות, אפילו העולמות הרוחניים הכי הכי גדולים, סוף סוף זה מדרגת חיות, זה שפע אלוקי שאנחנו לא יכולים לתאר במוח, אנחנו לא מסוגלים לתפוס מה זה, אבל סוף סוף זה מוגבל ומוגדר, אז אפשר לקרוא לו שם, שם הוויה, כי הוא כל ההוויה. אבל למעלה מזה אין לו שום שם. אתם מבינים? עכשיו, גם החיות האלוקית המצומצמת שנגבלת בכל אחד מאיתנו, כי כל אחד מאיתנו זה ניצוץ אלוקות, זה חלק אלוקות. כל אחד מאיתנו זה חלק מהוויה. כל אחד מאיתנו זה חלק מהוויה. לכן גם את החלק הזה שמוגבל בנו, חלק הדעת האלוקית, חלק האור האלוקי שמוגבל בנו, אפשר לכנות אותו בשם.
2: אפשר.
0: הרי יש לנו שם. נכון? נכון. אבל זה חלק מוגבל. זה חלק, אני יכול לכנות אותו בשם. זה הרעיון מובן, צריך להיות ברור שנוכל להמשיך. יופי. אני שמח. וזהו, רבנו מסביר, את הפסוק בתהילים קוף למד ח', פסוק ב'. וזהו, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. אמרתך זו הפעולה. כי במאמר נברא העולם. המילה אמרתך שמופיעה בפסוק מתייחסת לפעולות. לפעולות של הקדוש ברוך הוא כביכול שמתגלות בתוך הבריאה. אז אמרתך זאת הפעולה, למה? כי כל העולם כולו נברא במאמר, נכון? ויומר אלוקים יהיה אור, ויומר אלוקים יהיה שמיים, ויומר ויומר. כל העולם כולו, כל הפעולות שמתגלות בתוך המציאות, מתגלות על ידי מאמר, מאמר אלוקי. אז המילה אמרתך רומזת לפעולה. עוד פעם אני קורא מבפנים. אמרתך זו הפעולה, כי במאמר נברא העולם. דהיינו הפעולה. כן, העולם עצמו הוא נחשב פעולה. כאילו הקדוש ברוך הוא פעל אותו, יצר אותו. זה משהו שיצא לפועל מהאינסוף. כן. היינו, לפי הפעולות של הקדוש ברוך הוא, למעלה מכל העולמות, הוא גדול מכל השמות שיש לו התברך. כי למעלה מכל העולמות אין לו שם כלל. וזהו כי הגדלת על כל שמך אמרתך. אני אתלבט איך לקרוא את המשפט הזה. כן, אבל איך שאתה מפסק את המשפט, זה משנה את המשמעות. אתה מבין, רבנו שכתב, רבי נתן שכתב, הוא לא פיסק. לא נתן לך להחליט, אז לא היה מקובל כל כך לפסק. תסתכל, כל הגמרא לא מפוסקת. התורה לא מפוסקת. הוא לא התכוון, נכון, אבל בכל מקרה, בשביל לקרוא נכון, אתה תמיד מפסק לך בדעתך, בתוך עצמך אתה מפסק. עכשיו יש לפעמים משפט, לא איך שנוח לי, השאלה מה הוא התכוון. אני לא אפסק איך שנוח לי, אני רוצה לפסק כמה שיותר קרוב לכוונה המקורית של הכותב. עכשיו אתה מבין, מכיוון שהוא לא פיסק, עכשיו זה נתון לשיקול דעתי להחליט איך אני קורא את המשפט. תשמע, הם היו כל כך מזוכחים, אני חושב שהם לא היו צריכים. הפיסוק נובע מזה שאנחנו פשוט לא מצליחים בלי זה לקרוא. אתה מבין? אותו דבר בגמרא, תסתכל בגמרא, הגמרא לא מפוסקת. עכשיו כבר התפיסו מהדורות חדשות של הגמרא, כל מיני גמרות מבוארות ששם פיסקו גם את הגמרא. אז לנו זה הרבה יותר קל לקרוא ככה את הגמרא, כי אתה יודע איפה נעצר קטע, איפה מתחיל קטע. אבל החכמים הראשונים שהתפיסו את הגמרא, נגיד דפוס וילנה, שהתחיל, לא יודע, בערך לפני 600 שנה, התחיל הדפוס המודרני של הגמרות, כנראה שאז הם הצליחו לקרוא את הגמרא כמו שצריך, גם בלי פיסוק. טוב, אבל על כל פנים הרעיון ברור. הרעיון הוא שאנחנו, כל השמות שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, זה על שם הפעולה שמתגלה ממנו במציאות. כן? נגיד, שם של הקדוש ברוך הוא שנקרא אל. זה רומז למידת החסד של הקדוש ברוך הוא. כי חסד אל כל היום. אז שם אל רומז למידת החסד. נכון? אז כשהקדוש ברוך הוא מתגלה במידת החסד, אנחנו מכנים את ההנהגה הזאת. את ההנהגה. לא אותו בעצמו. כי הוא אותו, אמרו בעצמו אינו שום כינוי ושום שם. אי אפשר להתייחס אליו בשום דבר מוגדר. אבל הפעולה שלו שמתגלה בעולם, פעולת החסד, מכונה בשם אל. אנחנו רואים, הנה, עכשיו מתגלה השם אל. או שם הוויה שהוא רחמים. או שם אלוקים שהוא דין. שם אלוקים מרמז את מידת הדין. אז פתאום רואים שהקדוש ברוך הוא פועל איזה דין בעולם, משהו של תוקף וגבורה, אז רואים, הנה, זה התגלות של שם אלוקים. כלומר, השם הוא לפי הפעולה. השם הוא לפי הפעולה שמתגלה מתוך האינסוף. אבל האינסוף בעצמו, מה שנקרא ל... לעצמיות של אור אינסוף, אין שום כינוי ושום שם. בסדר? השם, השם הוא רק על, הוא כינוי לפעולה שמתגלה, כן?
2: גם בשם הארצית.
0: נכון? נכון, אבל עוד פעם, זה מתייחס לפעולות. נגיד, ניקוד קמץ מתייחס להתגלות של אור הכתר. ניקוד פתח מתייחס לקדוש ברוך הוא שמופיע בלבוש החוכמה. ניקוד צרם מתייחס לקדוש ברוך הוא שמתגלה בלבוש הבינה. ניקוד סגול שהוא מתגלה בשם חסד, ניקוד שווה וכן הלאה. כן, כן. גבורה, חולם, תפארת. אבל עוד פעם, זה רק כינוי, זה כינוי רק להתגלות. זה לא, אני רוצה להסביר את הרעיון. הרעיון שרבנו פה מסביר לנו, שכמו שזה עובד במרכאות, כן, כלפי הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצמו אין לו שם וכינוי, כי הוא למעלה מכל השמות והכינויים, אלא הכינוי, השם מאפיין רק את הפעולה שלו בעולם. את פעולת החסד או הדין או הרחמנות וכן הלאה, כל שאר המידות, השם מתייחס רק למידות שלו. אז אותו דבר, עצם האדם שהנשמה היא עטופה בשם שלו, שהשם הוא רק, הוא לא התייחסות לעצם העצמיות של האדם לנשמה שלו, אלא רק לפעולה. השם מאפיין את הפעולה שאותה נשמה צריכה לבצע בעולם. אתם מבינים את הרעיון? זאת אומרת, אותו עיקרון, אותו עיקרון, זה ברור, יש את עצם האדם שזה הנשמה שלו, ויש את התפקיד שהוא צריך למלא בעולם, שהתפקיד הזה קשור עדק היטב לשמו. התפקיד מופיין על ידי שמו של האדם. כלומר, שמו של האדם קשור לתפקיד שאותו אדם קיבל למלא בעולם הזה, שהוא צריך לתקן אותו ולתקן דבר מסוים ולעשות דבר מסוים בעולם, פעולה מסוימת. בסדר? זה ברור? אתה תתנת חכם. אומך אוריין, אז אתה יש לך שכל חריף. מה זה לתקן? אתה צריך להיות אוריין. אתה צריך להיות ספר תורה? אתה צריך להיות ספר תורה מהלך? אתה גם יכול? שאלה, רק אם תרצה. כן? לא כתוב עליך שאתה בר אוריין. בר אוריין זה בן תורה. אתה תורה בעצמה, אתה צריך להיות ספר תורה מהלך. מה לעשות? זה לא אני אמרתי, ההורים שלך כאן דוחה שם. מה נעשה? חכה. עוד חכה, יש עוד זמן, הוא צעיר. יכול להיות, חכה, יש עוד זמן. אני לא אומר שיש עוד זמן בשביל שתיקח את הזמן. אני אומר שיש זמן בשבילו. אתה אל תשמע את זה, זה אמרתי לו, זה לא אמרתי לך, אתה תזריז. וזהו שכתוב לעתיד לבוא, ישעיהו סמך ב', פסוק ב', וראו כל העמים צדקך וכולי, וקורא לך שם חדש, זכור לי פה מנוקד, וקורא לך, זכור לך, וקורא לך שם, זכור לי שהפסוק, וקורא לך שם חדש. וראו כל עמים צדקך וכולי, וקורא לך שם חדש. אז זה על מה נאמר? זה נאמר על עם ישראל. שלעתיד לבוא לעם ישראל ייקרא שם חדש, יהיה לנו שם חדש. מעניין, נכון? בוא נראה מה רבנו מסביר. כי האומות יהיו רואים הפעולה שיהיה לישראל, ויקראו להם שם חדש. הם יראו איזה פעולה נפלאה עם ישראל פועל בעולם, ועל שם הפעולה הזאת שאנחנו עם ישראל פועלים בעולם, שאנחנו נפעל אז בעולם. או שעל כל פנים יתגלה אז הפעולה שאנחנו כבר פועלים בעולם, ייתנו לנו שם חדש, על שם הפעולה שלנו. מה זה יהיה השם שלנו? מעניין. לא יודעים, מה? מעניין מה יהיה השם שלנו. מה? יהיה לנו שם נוסף, לעם ישראל יהיה עוד שם. טוב, אז אם אתה יודע, תגלה לנו, אני לא יודע.
1: אני לא יודע.
0: אתה גם לא יודע. כמו כן, יש אחד שעושה הפעולה שלו, לפי השם שיש לו, בחצי שניו, בחצי מהשנים שלו, הוא כבר השלים את הפעולה ששייכת לשם שהוא קיבל בברית. ועושה אחר כך פעולות חדשות. וצריך לקרוא לו שם חדש. ויש בזה סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד. רבנו אומר, יש בעניין השם של האדם. והשמות שהוא מקבל לפעמים אחר כך, שמתחלפים לו השמות, רבנו אומר, יש בזה סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד. בעניין השם של האדם, ואיך הוא מקבל שם על פי הפעולה שלו. שהוא צריך למלא בעולם. וגם איך מתחלף לו השם אחרי שהוא מילא את הפעולה הראשונה, וצריך לקבל שם חדש בשביל לעשות פעולה נוספת. וזהו שקוראים לחולה שם אחר, זה אומרת הגמרא מסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד ב', ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכולי, אחד מהם זה שינוי השם. שינוי השם מקרע גזר דינו של אדם. אז רבנו אומר, וזהו שקוראים לחולה שם אחר, כי השם שיש לו מקודם, כבר עשה הפעולה שלו, כפי אותו השם שהיה לו, והיה ראוי לו למות. לפיכך קוראים לו שם אחר, שיהיה לו פעולה אחרת, ויוכל לחיות עוד כמה שנים, על ידי שקוראים לו שם אחר, כדי לעשות את הפעולה כפי אותו השם. פלא פלאות, רבינו אומר, נפלא מאוד. רבינו אומר, לפעמים, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, אדם נמצא על ערש דווי, הוא גוסס, נוטה למות, נכון? הולכים לשנות לו את השם, למה שנים לו את השם? אולי הוא נוטה למות, בגלל שהוא כבר פשוט... מילא את התפקיד שלו בעולם. נתנו לו שם בלידה שלו, והשם שלו זה כפי הפעולה שלו, הוא השלים את הפעולה שלו. השלים את התפקיד שלו בעולם כפי אותו השם שהוא קיבל. אז מה עושים? רוצים שימשיך לחיות, מה עושים? נותנים לו שם חדש. עם השם החדש הוא מקבל משימה חדשה, תפקיד חדש, פעולה חדשה שהוא צריך להגשים בעולם. פתאום הוא חוזר לבריאותו, נהיה בריא, למה? כי צריכים לתת לו עוד חיים בשביל להשלים את הפעולה החדשה, את התפקיד החדש. הבנתם את סוד הדבר? מה? כן. אבל הבנתם את סוד הדבר, אנחנו, אולי, יכול להיות, אנחנו אומרים, אולי הוא עכשיו נוטה למות כי הוא השלים את הפעולה שלו, יכול להיות שהוא נוטה למות כי הוא צריך למות. לא בגלל שהוא השלים את הפעולה שלו, צריך לעשות עוד פעולה, באמת, הגיע הזמן, הוא צריך לצאת מהעולם. אבל מה אנחנו, על כל פנים, מנסים לעשות? אנחנו נשנה לו את השם, אולי במרכאות כפולות יסכימו אותנו מהשמיים, לפי השם החדש, ייתנו לו תפקיד חדש, ואז יאריכו לו את החיים, כי הוא צריך למלא עוד, עוד פעולה, יש לו עוד תפקיד. הבנתם את הרעיון? כי השם והפעולה הולכים ביחד.
2: ולכן, וקור הלך שם חדש. קור הלך שם חדש.
0: כן?
2: זה אחרי הבית ראשון.
0: כן, נכון. ואז יהיה לנו שם חדש, השם הפעולה שלנו. כן. ועל כן, שימו למה אומר רבנו. בדיוק בהשגחה. בדיוק בהשגחה, אנחנו קוראים את זה בשבוע של פרשת שמות, שבה אנחנו פוגשים לראשונה את משה רבנו. אז הנה, על כן. ולא רק זה, אנחנו גם פוגשים את השם הראשון של משה, כי מן המים משיתיהו, נכון? שבת פרעו, כי בת פרעו נתנה לו שם, נכון? משה, למה? כי מן המים משיתיהו, מופיע משה, שמו של משה והסיבה לשמו. תראו מה רבנו אומר, תראו את ההשגחה. ועל כן משה רבנו עליו השלום, היה לו כמה שמות. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, מסכת מגילה דף י' ג', עמוד א', אומרת הגמרא מסכת מגילה, שהיו לו כמה וכמה שמות למשה רבנו. כן, נכון? עוד כמה שמות היו לו. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי בכל פעם עשה הפעולה שלו כבר לפי השם, והיה צריך בכל פעם שם אחר לעשות פעולות אחרות כנעל. כל פעם החליפו לו שם, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו שם, כי הוא צריך לעשות עוד פעולה, ועוד פעולה, ועוד פעולה, אז כל פעם הוא החליף לו שם בהתאם לפעולה שהוא צריך למלא. פלא פלאות, איזה יופי, איזה נפלא, תראו כמה דברים נסתרים יש בעולם הזה, שאנחנו לא יודעים מהם. אנחנו חושבים שם, מה זה שם? סתם כאילו ההורים המציאו איזה קוד, איזה צירוף של כמה אותיות, יעני בשביל לחנות את הילד, כן? להתייחס אליו ככה, התייחסות באלמה. וכאן אנחנו לא יודעים שיש פה עניינים ותפקידים ופעולות עליונות שמעצילים הנשמה הזאת מלמעלה, דברים שהורידו בשבילם את אותה נשמה למטה לעולם. מה אנחנו יודעים מכל זה? קוראים פה דברים נסתרות ונפלאות מעל הראש שלנו, ולנו נראה שהכל פשוט וברור. איזה דברים נפלאים יש פה. מה, אתה כאילו דואג למשה שהכבידו עליו, אתה רוצה לצאת לו תנאים סוציאליים, נפנה אותו לביטוח לאומי. היום יש סבא עד עובדים. מה זה? תבע את הזכויות שלי, קבל כמה ימי חופש. אל תדאג, הוא יסתדר. הוא כבר יסתדר. הוא מסודר כבר, מה? אל תדאג. אני אלא נמד, הבנתי את הראש שלו, הוא פוחד שיתנו לו יותר מדי עבודה. הבנת, אתה מפחד שלא יטילו לך יותר מדי אומץ, אל תדאג, אין הקדוש ברוך הוא פה בטרוניה בריאותיו, ולא נותנים לאדם, לא נותנים לאדם משימה משמיים שלא יודעים שהוא יכול לעמוד בה. אל תדאג, לא יביסו לך יותר מדי. מה, יש לך עוד עשר שם שלך? למה לא אמרת? וואי וואי, זה חמור. אתם יודעת שקוראים לו יוסף רפאל? בברית קראו לך שני שמות? מי יוסיף לך את זה? ועשית שינוי שם בבית הכנסת?
2: כן.
0: אז למה אתה לא אומר שקוראים לך יוסף רפאל?
1: כל פעם להזכיר.
0: כן, שצריך מדי פעם לקרוא לך בשם שלך.
1: אני לא זוכרים מה מול הראשון, יש לי גם שם לא זוכרים מה הראשון.
0: אנחנו נקרא לך דוד. מקסימום תישאר מבולבל מספיק זמן, נקרא לך נחמן. זהו. או שתחליט מהר או שנקרא לך נחמן. מה? אבל הוא רוצה להיות נחמן. אתה נקרא לך אהרון ראתה, הוא נקרא לו נחמן. בואו השם. אתה רואה? זכית. שיהיה אוהב שלום ורודף שלום כמו אהרון הכהן. זאת השם, הנכד שלך יהיה אוהב שלום ורודף שלום, כמו אהרון הכהן שנאמר בו בפרשתנו, וראה ושמח בליבו. אמר, משה רבנו חשב שאולי אהרון יקפיד עליו, שהאח הצעיר שלו, משה הרי היה צעיר מאהרון, היה צעיר בשלוש שנים. וגם אהרון עוד היה נביא לפני משה, עוד היה נביא במצרים, אז חשב שאולי קצת לא יהיה לו נעים מזה, או יקנה בו קצת, שהאח הקטן שלו פתאום נהיה הגואל של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא מכיר את המהות של אהרון אחיך, יש לו כזה עין טובה, כזה לב טוב, וראה ושמח בלבו, אתה תספר לו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה תספר לו שאני הטלתי לך כזאת משימה, הוא ישמח כל כך בלבו, ראה ושמח בלבו, ועל כן מביא רש"י במקום שבגלל שהייתה לו כזאת עין טובה, הוא זכה לחושן המשפט, לאורים ותומים ששמים אותם על הלב. כלומר, האורים ותומים שדרכם מתגלה המשפט העליון, משפט השם, רצון השם מתגלה באותיות של ההורים ותומים. כל מי שהייתה לו איזו שאלה בזמן המקדש, היה בא שואל את אהרון הכהן, והתשובה הייתה מתגלה בהורים ותומים. האותיות של התשובה היו מהירות על הלוח שעל החזה של אהרון, על חושן המשפט. אז למה הוא זכה לחושן המשפט שיושב על הלב? בגלל שהוא שמח בליבו, היה לו עין טובה. הייתה לו עין טובה כזה על משה רבנו, כזה שמחה בשבילו, בשביל משה, לא קינה בו בכלל, הפוך, וראה ושמח בליבו, שהוא זכה שהמשפט העליון הרצון האלוקי התגלה דרכו. מעל ליבו התגלה הרצון האלוקי. אז מי שרוצה להתחבר לשם, שיהיה לו עין טובה. אז בעזרת השם, מאיפה הגענו לזה? שתזכה בעזרת השם שהנכד שלך יהיה אוהב שלום ורודף שלום עם עין טובה, כמו של אהרון הכהן, לא פחות. וכולנו נזכה. אמן, זה נפלא מאוד. טוב, אז אנחנו סיימנו שיחת צדיקי, ברוך השם. עכשיו אני מוכן לקיים את ההבטחה אם אתה רוצה. אבל זה נותן לנו 10 דקות. בסדר? אתה רוצה להביא? הנה, יוני, זה נמצא שם במועדף מצד שמאל. אחד מהכחולים. אתה רואה איזה פלא פלאות. סתם שמתי יד על הספר, ככה פתחת איפה שיצא, יצא תורה נון. בדיוק התורה שאנחנו רוצים ללמוד. אז ככה, השתבח שם הולד. ברוך השם, נכון? מה זה מפליג גם היום? טוב, ברוך השם. לשון רבנו זיכרונו לברכה, ליקוטי מוהר"ן חלק ראשון תורה נון. הפסוק שעליו בנויה התורה, שעליו מולבשת ההשגה של רבנו פה, זה פסוק בתהילים כ"ב, הצילה מחרב נפשי מיד כלב וכולי, מיד כלב יחידתי. אומר רבנו, כי כל הפוגם בברית אין יכול להתפלל בבחינת קל עצמותי תאמרנה. התפילה תלויה בברית. כשאדם רוצה שתהיה לו תפילה אמיתית לקדוש ברוך הוא, זה תלוי בשמירת הברית. זה הולך ביחד, זה זוג. גם אצל האריזל יש צימות ביניהם. הברית תלויה ביסוד והתפילה תלויה במלכות, ושניהם יושבות על קו האמצעי. היסוד מעל המלכות בקו האמצעי בדיוק. ומה נמצא מעל היסוד בקו האמצע? התפארת, שזה מידת הרחמנות, שזה גם הממוצע בין החסד לגבורה. ומה זה נמצאת? הדעת, שהדעת זה כושר שיפוט נכון, זה גם יכולת להחליט בכל דבר ודבר מה הדבר האמיתי והנכון בדיוק במידת הממוצע לפעול, ומה לה נמצא הקטע. אז זה הכל נמצא על קו האמצעי. וכשאין מתפלל בבחינת קל עצמותיי, אזי קל בנחת ואחל קורבנו. ככה הזוהר אומר. לא, יודעים, יודעים. כולם יודעים. היום בדור שלנו כולם יודעים. כולם יודעים מה זה ברית, כולם יודעים מה זה פגם הברית. זה להסביר. מה זה ברית בלשון הקודש? יודעים מה זה ברית? קשר, חיבור. כן, יש ברית בין האיש לאשתו. יש קשר עמוק, חיבור נשמתי. אז יש ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה זה הברית? שאני נאמן לך, ריבונו שלום, ואני לא אבגוד בך. אני לא אבגוד בך. אני נאמן לך, אני לא אעבוד אלוקים אחרים. לא יאמין בעוד כוח חוץ ממך. אז הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ברית האמונה, שהאמונה תהיה שלמה ותהיה רק בקדוש ברוך הוא, היא תלויה בברית, בשמירת הברית קודש. כי זה ברית וזה ברית. הברית תלויה בברית. אתם מבינים? וכשמתפלל ותואם מתיקות בדיבורי התפילה, שאדם מתפלל בתפילה ומרגיש מתיקות, נעים לו להתפלל, טוב לו להתפלל, זאת הבחינה נקראת כל עצמותי תאמרנה. כלומר, תפילה שהיא בדבקות, רבנו הוא מביא בהמשך, שמועה טובה תדשן עצם, והוא אומר, הוא מוח עצמותיו ישוקה. יש מצב כזה, מי שמכיר מכיר, מי שלא זה רק יהיה לו מילים, אבל יש מצב כזה בתפילה שאתה, אתה כל כך מחובר, אתה כל כך בדבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא, שאתה מרגיש אמיתי, פיזי, כמו זרימה כזאת בתוך העצמות. אתה מרגיש כמו חומר כזה שזורם לך תוך הגוף. זה מין כמו, לא יודע, כמו צמרמורת נעימה כזאת. משהו זורם לך ממש בתוך העצמות. ומוח חצותיו שיש חומר נעים כזה, זה משהו, לא יודע להסביר. זה משהו נעים כזה שזורם לך בתוך העצמות. זה מתיקות, אתה לא רוצה שהתפילה תיגמר בקיצור. זה כל כך מתוק, כל כך נעים, אתה לא רוצה שזה ייגמר. אתה יכול לעמוד. זה מתיקות, זה נקרא קל עצמותי תאמרנה, שהתפילה נרגשת בכל העצמות. ממש, אתה מרגיש שזה מתיקות כזאת, זה נועם כזה. אז הלוואי שנזכה בעזרת השם, כן? מדי פעם כשאנחנו נותן לנו מתנות, לא כי אנחנו צדיקים. הוא רק אומר לך, כאילו בוא תטעם, מה זה המדרגה שקראת אליה בספר, שזה לא המדרגה שלך, שיהיה לך חשק לעשות עבודה ולהגיע לזה. לתת לך כוח, ושתבוא עכשיו בתפילה לפני השם, על זה בעצמו תתפלל. תגיד, רואו לו שם, טעמתי כזה טעם טוב בתפילה פעם, תן לי עוד פעם לטעום את זה, זה כל כך היה נעים, אני רוצה כל הזמן להתפלל אליך בכזאת מתיקות, בכזאת נעימות, שהתפילה לא תהיה עליי כמו איזה עול שאני מחפש שיגמר, כאילו לצאת ידי חובה, שאני באמת אתפלל, לא רק שאני אקרא את המילים של התפילה, אלא שאני באמת אתפלל. מה זה באמת להתפלל? תפילה זה מלשון נפתולי אלוקים נפתלתי, ככה רבנו אומר. מה זה נפתולי אלוקים נפתלתי? שאתה מתפתל ונקשר ומתחבר לקדוש ברוך הוא. תפילה אמיתית מחברת אותך לקדוש ברוך הוא. והאריזל אומר, כשאדם מתפלל באמת, התוצאה של זה, זה שהוא מקבל אחרי התפילה מוחין חדשים. הוא מקבל שכל חדש, הכרה חדשה בגדולת השם. זה היה סימן שהוא באמת היה בתפילה. אז מה נעשה? אנחנו לא במדרגה הזאת, אז מה נעשה? אנחנו לומדים על זה שיש את זה בשביל להצטער שאנחנו לא? לא. אנחנו לומדים את זה בשביל לבקש את זה מהשם. אומר לו שלם, שמעתי שיש כזה מדרגה בתפילה. תן לי לטעום את זה, תן לי להיות בזה. תזכה אותי להגיע לזה, לדבר הזה. זכה אותי להיות כמו שצריך בשמירת הברית, זכה אותי להיות כמו שצריך בתפילה, להתפלל לדברים האלה שנזכה. רבן אומר, ואין יכול לטעום מתיקות בתפילה, אלא כשתיקן גם הברית. כי מים מתיקין, כלומר מים מתוקים, זה בחינת מים דדחיין, מים תאורים, מים זקין. זרע קודש, שמירת הברית. ומישהו בבחינת מים מתיקין, אזי דיבוריו מתוקים וטובים, וכשיוצאים מפיו הוא משמיע לאוזניו, כמו שאמרו, אומרת הגמרא בברכות תדבב, השמע לאוזניך וכו', השמע לאוזניך מה שפיך מדבר, אזי נכנסים מתיקות המים לתוך עצמותיו, המתיקות של הדיבורים נכנסים לתוך העצמות שלו, בבחינת ושמועה טובה תדשן עצם. הדבר הטוב שאני שומע באוזניים שלי, כלומר הדיבורים של התפילה שיוצאים מפי בשעת התפילה, מדשנים לי את העצמות, אתה מרגיש מין נועם כזה בעצמות בזמן התפילה, זה נקרא תפילה במתיקות. אז על כן, אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שנזכה לדברים הנפלאים שלמדנו עליהם בעזרת השם, שיהיה לכולם שבת שלום ועונג שבת, בשורות טובות.

סודות המעשה קשה לי מאוד לספרה, אך משהתחלתי אני מוכרח לגומרה. וזאת המעשה, אין שום תיבה,

גבור אתה. תן לחבק אותך. עצות קשות, דעות קדומות, זה רק משתק אותך. אנשים עבודים לימדו אותך דרך שכבר לא שייכת לדור. אנשי אמת מכירים את החושך, שקרנים מדברים רק על אור. כבר שנים מסתובב במקום בלי הנסק סביבון, ואיך

נכון, אל תחשוב שאיבדת את הדרך, כבר נולדנו בתוך הרפל. הטפל נראה כמו עיקר, העיקר כמו טפל. משנה לשנה, מחודש לחודש, מתבלבל פה החול והקודש. יש ימים עבירות מרגישות.

מנסה לא ליפול בשטוח של מה שרואות העיניים, רק הגוף מתלכלך מחת, הנשמה תאורה כמו מים. השוכן איתם בתוך תומתם, הוא לא עוזב, וכל אחד עוד בתורה שלו, קעקוע בלב. תורה של כאב לא לומדים בספרים, יש מעבר

בשבילי החיים את הולכת, מחפשת שבילים רבים, צריך לבחור לאן לפנות. את הנתיב שלך את מבקשת ולא מוצאת את התשובות. המציאות נסתרת, איך יודעים מה לעשות? ואין סימן ואין כוכב ואין אות, ויש גם

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: טוב, על רגל אחת תורה זין, אנחנו בסעיף איזה?
2: למדי.
1: עיקר האמונה הוא במה שאין השכל מבין, כי במה שהשכל מבין לא נקרא אמונה, מאחר שמבין הדבר מדעתו. אז אומר הרב פה ככה, עיקר האמונה, אומר רבנו, ובמה שאין השכל מבין. אם לא, זה לא נקרא אמונה, זה נקרא כבר ידיעה. מה שאתה מבין, זה לא אמונה. מבין מדעתו, פשוט. ואם כן, מאחר שאינו מבין הדבר, איך יבוא לאמונה? עכשיו פה זה שאלה. דבר שאתה לא מבין אותו, איך אתה בא איתו לאמונה? בדרך כלל נראה לנו בראש כי יותר קל. אני מבין, אז קל להאמין בזה. אז זו השאלה. ואם כן, מאחר שאינו מבין הדבר, איך יבוא לאמונה? ועל כן, צריך דבר נוסף, על כן עיקר האמונה על ידי אמת, כי ראוי להבר דעת מי שיש לו מוח בקודקודו ורוצה בתיקון נפשו והצלחתו האמיתית להסתכל על האמת היטב היטב בין האמת בלי ניצחון וקינטור, כי עדי ניצחון יכולים להפוך כל מיני אמת לשקר חס ושלום. זאת אומרת, כל מי שיש לו שכל ורוצה תיקון נפש אמיתי ואומר פה והצלחה אמיתית, צריך להסתכל האמת היטב בין האמת בלי ניצחון וקיטור. מידת הניצחון לא סובלת מידת האמת. מידת הניצחון זה הגאווה של האדם. אפילו אם זה יהיה שקר, הוא לא יכול לסבול את מידת האמת. כי מי שרוצה ניצחון, הוא לא יכול להיות אמת. כדי ניצחון יוכל להפוך כל מיני אמת לשקר חד ושלום. המידה הזאת כל כך תשפיע עליו, אם יש מידת הניצחון, אפילו אם הוא רוצה להיות אמיתי, הוא לא יכול. למה? ברגע שיהיה לו משהו שיסתור אותו, מידת הניצחון שלו תגיד אפילו, הוא תביא ראיות של שקר, הוא ישלוף מהמותן שלו כל מיני דברים של שקר, העיקר לנצח. וכל השונות שאומרים, לכן צריך מידת האמת. וכל השונות שאומרים באמת יכולים להפוך מהפך אל הפך, עד אין קץ ותכלית. אף על פי כן, האמת הוא אחד. זאת אומרת, אתה יכול להמציא מיליון דברים, מיליון סיבות להגיד למה זה לא ככה, ותכלס, האמת היא אחת. לכן חייבים מידת האמת לצרף, כי בלי אמת הוא לא יגיע לאמונה אמיתית. למד וב, אי אפשר לזכות לאמת כי מזה שמקבלים כל העצות מצדיקי הדור. עכשיו בהמשך לזה, אם אתה רוצה לגלל מידת האמת, אי אפשר להגיע, אומר פה, רק על ידי צדיקי הדור. כי עצות שלהם מבחינת כולו זר האמת. עצות של צדיק האמת הוא זר האמת. מה, למה הוא זר האמת? הצדיק, כל המוח שלו דביק בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא אמת. אז מאיפה העצות שלו? זה זר האמת. עכשיו הוא מסביר כי במוח, אומר רבי נתן, נתבשל ונגמר העצה יורדת לכליות היועצות. בתוך המוח מתבשל את העצה ויורדת לכליות היועצות, וגם במוח נתעורר הזרע לזיווג. במוח מתעורר הזרע לזיווג. למה אמרו חכם, כי אין זיווג אלא מדעת, והידע האדם את חווה אשתו, אז אין זיווג אלא מדעת. על כן כשמקבלים עצה מהאדם כאילו מקבלים מנו זרע. והוא בחינת נישואין, שאתה מקבל עצה ממישהו, זה דבר, תראה כמה סכנה יש בזה, ומצד אחד כמה טוב יש בזה. אם אתה הולך לצדיק, כולו זרע האמת, זרע קודש, מביא לך עצה, זה זיווג. זה כמו נישואים. הוא נהיה זיווג אחד. מה זה נישואים? נישואים זה אחדות. מתאחדים המוחות. אז מה שיש לו במוח, נהיה לך במוח. אחדות. אבל, ותראה מה אומר, על כן כשמקבלים עצה מאדם, כאילו מקבלים לו זרע, והוא בחינת נישואים, והכל לפי מה שהוא אדם. זה קצת... מה זה הכל לפי משהו אדם? איך אתה מסביר את זה? מה אתה אומר? מה זה הכל לפי משהו אדם? קצת קשה, לא? מה אתה אומר? מה אתה עושה לי פרצופים?
2: לפי מה שמקבל.
1: אני אומר, הכל לפי משהו אדם, זה לפי מה שאני מבין. הכל לפי מה שהוא אדם. אדם זה אדמה על העליון צריך להיות. מה שיש לך בחינת אדם, אדם העליון, זה זה רק עוד, זה מה שהוא מוציא. זה מה שהוא ייתן. לפי מה שיש לו לאדם הזה במוח, זה מה הוא יוציא. אז אם הוא זה רק עוד, שיקבל אמת. הכל לפי מה שהוא אדם. כי כשמקבלים עצות מהצדיק, הוא בחינת ניסויים וקדושה, וזכרים את זה אמת. כי עצות הצדיק, מבחינת כולו זה האמת. ולהפך, להפך, כשמקבלים את העצות מהרשעים, המתנגדים, החולקים על הצדיק, הוא בחינת ניסויים דקליפה. זה יוצא עכשיו, הנה, אתה רואה? לפי מה אדם, אם זה מהצדיק, קיבל זרע האמת. עצות אמיתיות, קודש. אבל אם זה מרשעים, המתנגדים החולקים הצדיק, ובחינת ניסויים דקליפה, אז זה לא יוצא טוב. למה את זה לא אפשר לישראל להיגאל מתוקף הגלות? כי אם בחיפזון על ידי התגלות אלוקות שהוא עצם האמת. אי אפשר היה לצאת ממצרים, מהגלות, כי אם בחיפזון. על ידי התגלות אלוקות שהוא עצם האמת. זאת אומרת, אם לא, אם הם יושבים שם, הם היו בתוך הקליפה. זה היה חמץ. מחמיץ להם שם המוח, לך תצא מהמקום הזה, עד שתזו. שם היה צריך בחיפזון, מהר. לקחת זרע האמת, קיבלו יצאת הצדיק ולטוס משם. למד חד. אי אפשר לשתות יין כי אם בקדושה גדולה. כשזוכה לתקן הברית, שעדי זוכים לעצות הקדושות ולאמת ואמונה. לשתות יין, רק בקדושה גדולה, למה? תכף הוא יגיד, גם כשזוכה לתקן הברית, שעדי זוכים לעצות הקדושות ולאמת ואמונה. ואז יכול לזכות על ידי היין שיתרומם מוחו בקדושה, ויכול אז להתלהב יותר לשם, יתברך ויתעורר יותר לעבוד את השם. היין, הלא יכול להגדיל את המוח. נכנס יין, יצא סוד. תלוי, זכה, נעשה לו שם החיים, לא זכה, נעשה לו שם המוות. ואי אפשר לשתות יין, רק אם הוא זוכה לתקן את הברית. כי אם לא, הלא, אנחנו יודעים שהברית, סילוקדיה יוסד עד הבא ואימא, הברית קדושה למוח, קשורה למוח. אז עכשיו יגדל לו המוח ולא מתוקן בברית, מה יצא לו? איזה דיבורים? אז הוא לא יכול לזכות לעצות קדושתו רק על ידי אמת ואמונה, ולשתות את היין, אז מתרומם לו המוח בקדושה, ההפך, יוצא לו עכשיו המוח את הדברים הטובים. ואז להתלהב יותר לשם יתברך ולהתעורר יותר לעבוד לשם יתברך, כי מחמת שנתרומם מוחו ונתרחב דעתו, יכול, מה קורה כששותים את היין? מתרומם מוחו, מתרחב את הדעת, יכול לעלות לשורש הדעת. היין הביא אותו להגדלת הדעת, יגיע לשורש הדעת שהוא בחינת שורש התורה והמצוות, ששם הוא למעלה מכל מצוות התורה. שורש התורה, שורש המצוות, זה למעלה למעלה, הוא יכול להגיע, שורש הדעת זה נקרא, שמשם זה שורש התורה והמצוות, וכשהוא עולה לשם, הוא למעלה מכל מצוות התורה וכל המצוות, מקבלים חיות והערה משם. תראה מאיפה הוא יקבל את השפע. וכשהוא לא שב, עולה לשם, מתלהב ביותר ונתחזק ביותר, לקיים מצוות התורה, אז הוא מקבל חשק יותר. אדם כזה, אם הוא מתוקן בברית, יש לו מוכנית הגדלות, הוא עולה לשורש התורה. אז מה זה עשה לו שם, שורש הדעת? חשק לעשות מצוות. אדם אחר, השם ישמור, זה ייתן לעשות לו חשק, דברים אחרים. מחמת שממשיך על עצמו אור שורש המצוות, שעל איזה מתחזקים אצלו קיום המצוות ביותר. זה צריך לזכות. למתת, כשאין אמונתו שלמה עדיין, אז על ידי שתיית היין והשיחות, זה הצד השני, השם ישמור. אם האמונה שלו לא שלמה, אז על ידי שתיית היין והשיחות יכול לקלקל מאוד. זכה אמרנו, נעשה לו שם החיים, לא להפך, כי מחמת שנתרומם מוחו למעלה מכלי המוחים שלו, אותו דבר, עולה למעלה מהכלים של המוחים הרגיל. על כן אינו רואה עוד לפי בחינתו כל העזרות של המצוות של משה רבנו. נסתר ממנו כל האיסורים, הוא לא קול את הקטע. כי ידי השיחות מפשיט את הדעת, מה עושה השיחות? מורידה לו את הדעת הרגילה. עד שאינו שומע כל אלו העזרות, עד שכל הדרכים דומות עליו כמישור. נראה לו הכל בסדר. גם העבירות נראה לו בסדר, מה הבעיה? הוא עלה למקום כזה גבוה לשורש, אבל לא קלט ששם, שהוא לא מתוקן, אז מה יקרה לו? כל העזרות של משה רבנו יעלמו לו, ואז נראה לו הכל בסדר. איזה סכנה מביא לדבר הזה. סכנה גדולה, ורואים את זה בחוש. שאדם שהוא מתוקן, תראה איזה יופי יוצא ממנו חשק לעשות מצוות, לקום, לתת צדקות, לעשות, ללמוד תורה. אם לא, הפוך. מה אתה אומר עד כאן?

כל כך הרבה דברים אותך מסתירים, משיחים את דעתי מלראות אותך. אם נעשה קצת בחינה לעומק הבריאה, בכל מקום אתה נמצא,

אז הנה כל הנחל היקרים, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, ברוך השם. נעבור לשמוע שיעור מרתק ומחזק מפי הרב ברוך זרובבל. אז הנה נעימה.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. קצת שמחה, למתק את הדינים. סיפורי מעשיות של רבנו הקדוש, מעשה מחכם ותם. ומנהגו היה שהיה בשמחה תמיד, והיה רק מלא שמחה.

כן, בעזרת השם, בזכות השמחה, נמתק קצת הדינים מכל עם ישראל, מהעולם החשוך הזה, בזכות הסיפורי מעשיות של רבנו, בזכות הצדיק יסוד עולם, בזכות כל אחד ממכם שיושב ומקשיב לדברי תורתו של רבנו הקדוש. אין מעלה גדולה מזה. במקום שהאדם חושב, שם כל האדם. אז אם אתם נמצאים בתורה של רבנו, בסיפורי מעשיות שלו, מאזינים לרדיו ברסלב, אז אתם עם רבנו הקדוש, אתם בתכלית האמיתי והנצחי.

אז באמת אנחנו כבר לקראת סוף הסיפור של מעשה מחכם וטעם. למדנו כמה שיעורים על הטעם הקדוש, שמנהגו היה להיות תמיד בשמחה, ורבנו הקדוש בעצם נותן לנו הרבה עצות, הרבה רמזים, איך להחזיק בשמחה בכל מצב, מה זה הסגולות לשמחה. מי שלא שמע את השיעורים הקודמים יכול לשמוע את זה בקו השיעורים שלנו, באתר אור הגנוז ברסלב. בסוף השיעור בעזרת השם אני אתן את המספר למי שרוצה לשמוע את השיעורים הקודמים.

טוב, אז בשיעור הקודם למדנו על הטעם הקדוש, המלך שלח שליחים גם לטעם וגם לחכם. לטעם הוא שלח שליח טעם, ולחכם הוא שלח שליח חכם. ולמדנו ואמרנו שהקדוש ברוך הוא, מי זה המלך? כמובן זה ריבונו של עולם, שולח לכל אחד שליחים. אז אם אתה חכם אחי היקר, השם ישלח לך שליחים חכמים, שיזכירו לך, שידברו איתך ברמה שלך, בחוכמה שלך. ואם אתה תם ופשוט, אז הקדוש ברוך הוא יתנהג איתך גם בתמימות, בפשיטות, ישלח לך רמזים, ישלח לך שליחים, הכל באמונה פשוטה. תחליט מה